Yeah. Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha. Yeah, je napisal tata komad, tako z občutkom, ampak prijatelji.

Oh, je zalaufen, komm mal pro de Kuckuck pro K. Aha, yeah. Bereku člouk country, was an das Podłogi, po Sloveniji. Po der Želja, pora.

10 minut čez 6 je vreme na Koroškem bo danes sončno in poletno, od jutra do večera bo sijalo sonce z modrega neba. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 28 do 33 stopinj, pihal pa bo rahu veter iz jugovzhodnih smeri. Na Štajerskem bo prav tako sijalo sonce in na nebu ne bo niti oblaka, temperature pa bodo dosegle 28 do 33 stopinj. Zdaj pa sta z nami Maraja in Luka Bazi s pismijo Tu.

Danes je petek, 14. avgust, poglejmo, kaj vse se je zgodilo na današnji dan. Leta 1534 je bil ustanovljen jezuitski meniški red. Na današnji dan leta 1786 je umrl slovenski geodet, gradbenik in vzgojitelj številnih kartografov Jožef Mrak, znan tudi kot graditelj slovenskih piramid. Leta 1870 je bil slovenski tabor v Vipavi, udeleženci so se zauzemali za zedinjeno Slovenijo in pravice za pospeševanje svoje narodnosti. Leta 1880 so dokončali katedralo v Kölnu. Na današnji dan leta 1932 so se v Los Angelesu končale 10. olimpijske igre. V primerjavi s prejšnjimi igrami, ki so trajale po več mesecev, so bile igre v Kaliforniji končane že po 16 dneh. Leta 1942 so italijanski okupatorji začeli veliko ofenzivo proti partizanom na Kočevskem. Leta 1988 je umrl ustanovitelj tovarne avtomobilov Ferrari, Enzo Ferrari. Pred 8 leti pa se je pri Genovi podrl avtocestni most, življenje pa je pri tej nesreči izgubilo 43 ljudi. 22 minut čez 6 je.

0: slovenski spored URF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

0: 6 in kmalu 30 minut je ura aktualne informacije v slovenskem jeziku danes zbira in ureja Luka Ulip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Kljub številnim pritožbam zaradi pomankanja zdravnikov s koncesijo je v Avstriji zasedenih več kot 97% od približno 10 000 zdravniških mest. Avstrijska zdravstvena blagajna ÖGK največje urzeli ugotavlja pri zobozdravnikih, ortodontih in ginekologih. Ministrica za zdravje Corinna Schumann poudarja, da sistem kljub daljšim čakalnim dobam zagotavlja zdravstveno oskrbo. Kot najpomembnejše ukrepe za podeželje izpostavlja širitev mreže centrov za primarno zdravstveno oskrbo in dodatne finančne spodbude za zdravnike. Raziskave kažejo velik potencial prekvalifikacije za učiteljski poklic. Od leta 2023 namreč lahko v Avstriji poučujejo tudi ljudje iz drugih poklicev, ki imajo ustrezno izobrazbo in izkušnje ter opravijo pedagoško usposabljanje. Te osebe že znašajo 12% novih zaposlitev. V šole prinašajo nova znanja in poglede, vendar pogosto nimajo dovolj podpore in mentorstva, opozarjajo strokovnjaki. Model naj bi razširili tudi na ljudske šole, je napovedal izobraževalni minister Christoph Wiederkehr. Zaradi obsežnih gradbenih del bo železniška povezava na avstrijsko-italijanskem obmejnem območju med vrati pri Megvarjih in Videmsko pokrajino v Furlani Julijski krajini za skoraj mesec dni popolnoma zaprta. Zapora bo predvidoma trajala od 22. augusta do 20. septembra 2026. Razlog so dela italijanskega upravljavca železniške infrastrukture Rete Ferroviaria Italiana. Prometno-informacijski center Slovenije poroča, da je pred prihajajočim prazničnim vikendom na slovenskih cestah proti Hrvaški od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet. Prometno-informacijski center voznike ob tem poziva, naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo, sproti spremljajo prometne informacije in ustrezno pripravijo svoje vozilo. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti, z večjo količino vode in načrtujejo več postankov. Agencija za varnost prometa je ob napovedanih zastojih in povečanem prometu pojasnila tudi vzroke za nastanek zastojev brez razloga. Gre za tako imenovane fantomske zastoje, ki lahko nastanejo v trenutku, najpogosteje v času velike prometne obremenitve ali prometnih konic.
0: Varno na pod slovenskim sporedom. ORF v prometu danes ni kakih posebnosti. Srečno in varno vožnjo.

0: Dobrih 20 minut pred sedmo je duhovno misel je tudi za današnje jutro pripravil upokojeni sodelavec slovenskega oddelka Krške škofije Pavel Zablatnik.
1: Dobro jutro. Zapornik koncentracijskega taborišča Auschwitz, Osvjecim, številka 1667 nič. Frančiškan polskega rodu Maximilian Maria Kolbe. Velikega častilca Matere Božje so nemški nacisti umorili 14. augusta 1941, dan pred praznikom Marije v nebo vzete. Bil je izredno dejaven redovnik in duhovnik, ki je z izostrenim čutom presojal znamenja časa tako v cirkvi kot v družbi. Za svojo nesebično pomoč tudi številnim ogroženim judovskim sodržavljanom že v prvih mesecih druge svetovne vojne je bil odveden v koncentracijsko taborišče. 29. julija 1941 je vodstvo taborišča izbralo skupino moških za umor kot maščevalni ukrep za domnevni pobeg sojetnika. Maximilian Maria Kolbe je prosil poveljnika, da naj na mesto moža in očeta dveh otrok vzame njega v skupino izbranih mož. 31. julija 1941 so ga skupaj z izbranimi vrgli v bunkar stradanja. 14. augusta, ko so bili pri življenju še trije kaznovani in on sam, so jih umorili smrtonosno injekcijo. Groza koncentracijskih taborišč pod oblastjo podivjanih krvnikov jemlje človeku dih in ga obenem primora, da pogleda v oči umorjenih žrtev. Iz njih ne upije zlo maščevanja, temveč kliče iskrena prošnja po temeljiti presoji o dobrem in zlu. Zlorojeva zlo, ki nikdar ne dosega zmagoslavnega cilja, temveč se zanesljivo sesuje v pogubi. Edino dobrota kot sad sočutne ljubezni vodi človeka svobodi naproti, ki gradi na temeljih pravičnosti, enakopravnosti in spoštovanja človekovega dostojanstva. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Lep dan želim.

0: 9 minút pred 7 je. Na Rebrci poteka ta týden športný kampus Slovenské športné zväze in športné akadémie Krona. Včera je bila naša kolegica Jana Velik cel dan tam. Najprej snemala za televízio in potem še oddajala popodansko lepo uro neposredno z prizorišča in sicer iz kapelškega kopališča, kamor so se udeleženci in udeleženke skupaj z mentorji odpravili na oddih in užitek. Pred mikrofon je med drugim povabila vodjo športnega tega na Rebrci Igorja Vošica.
1: Sem zelo zadovoljen. Vreme paše, instruktori paše, otroci so enkratni. Kaj hočeš več, če si vodja takega kempa?
2: Koliko otrok pa se je pravzaprav zbralo na tem letošnjem taboru na Rebrci?
1: Imamo okrog 40 otrok. Zakaj se vprašate, zakaj on ne ve točno število? Imamo vedno otroke tudi, ki pridejo zjutraj, potem podenje pa spet domov grejo. Spi na komendi pa točno jih 24 otrok, vse skupno se pa 35 do 40 otrok.
2: Kot rečeno, želite posredovati razne športne panoge, pa tudi seveda slovenščino, kako to kombinirate in kako to potem se tako funkcionira?
1: Jo, seveda, zdaj imamo tale športni in jezikovni teden, ali pa kampus, kak zdaj pravimo, že skoraj 26 let in imamo seveda izkušene pedagoge, ki so ljudskošolski učitelji ali pa na slovenski gimnaziju poučujejo. Imamo potem tudi študentje, ki so glih, da bojo končali zdaj pedagoško akademijo in tudi dijakinje, ki imajo pred, da bojo postali učitelji ali učiteljice in seveda na čisto igriv način to naredimo, ostanemo v jeziku, če nas otroci nagovorijo, ostanemo v jeziku, v slovenščini seveda, če pa ne razumejo, potem pa tudi včasih malo nekaj prevajaš. Ampak mislim, da je to tako kot posod, ki je igra, tam se tudi lažje učiš nekaj drugega in šport je perfektna stvar, ko se slovenščino ali pa drugi jezik lahko napredaš in se na igriv način pol učiš.
0: Je povedal Igor Vošic, vodja športnega kampusa na Rebrci, ki se bo zaključil danes. Že zdaj pa sprejemajo prijave za naslednje leto, saj bodo športni kampus spet priredili, so včeraj dejali odgovorni.

0: Nič.
1: Trenutku nastanejo, to je zaradi večjega prometa, brez kakšnega razloga, tako da tudi pozivajo k večjimi varnostnimi razdaljami, ker lahko vsak čas lahko nastane zastoj. Tako da.
2: Če ste kam namenjeni, bodite previdni, vzemite s sabo kaj za popit ali pa mogoče tudi kakšno malžno ali pa mogoče greste že po noči. Srečno in varno vožnjo, če se kam odpravljate, mi dva pa še naprej želiva prijetno poslušanje. Lepo.
1: Dobro jutro.

12 minút čas 7 je, za vás si máme aktuálne podatky o vremenu u seposud na južnom Koruškem. In južnom Štajerskem je danes jutre jasno in sunčno. Temperatúre pase za enkrat gibliejo med dokaj svižimi 11 in 15 stopiniami.

22 minut čez sedmo je, poglejmo, kaj poročajo danes časopisi. Časnik Kleine Zeitung piše danes o dolgi poti do pokojninske reforme. Vnela se je tudi debata o zvišanju starosti upokojitve. V dnevniku danes strokovnjak Štefan Kašanski govori o nevarnosti dronov za Avstrijo. Vse več je pri nas tigrskih komarjev, strokovnjaki v današnji izdaji Kleine Zeitung svetujejo, kaj lahko naredimo proti njim, in potencial vetrske energije na Štajerskem in na Koroškem je večji, kot mislimo, lahko še beremo. Kronen Zeitung poroča danes, da se bo začel prvi politični vrh v zvezi z vročino. Izmišljeni vajenci so primer za sodišče, lahko še beremo. Plavalec Luka Mladinovič je v Parizu na Evropskem prvenstvu osvojil bronasto kolajno. Na naslovnici Kronen Zeitung pa vidimo danes posebne rekrute na štirih nogah, ki so na Gradiščanskem imeli prisego. 11 belgijskih ovčarjev je nastopilo vojaško službo. V Mariborskem večeru Petra Lesjak-Tušek v komentarju Lekcije iz človečnosti piše o pomankanju človečnosti. Ob nedavnem dogodku, kjer je 81-letnik iz Drave rešil utapljajočega otroka, opozori na druge mimoidoče, ki so dogodek le snemali. Meni, da ob pomankanju empatije nenehno drsimo navzdol v smeri utrjevanja egoizma in instrumentalizirane brezbrižnosti, piše komentatorka. V delu pa Karel Lipnik v komentarju Delo od doma učinkuje enako kot družbena omrežja. Piše, da ima delo od doma podobne učinke kot socialna omrežja, saj ta ljudi povezujejo, a hkrati postajajo vse bolj odtujeni. Kot logičen ukrep vidi omejitev dela od doma in ne ukinitev, saj meni, da zaposlenemu le nudi tudi veliko prednosti.

0: Sedem in 30 minute ura na vrsti je spet pregled aktualnih vesti. Pri mikrofonu je Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Kljub številnim pritožbam zaradi pomankanja zdravnikov s koncesijo je v Avstriji zasedenih več kot 97% od približno 10.000 zdravniških mest. Avstrijska zdravstvena blagajna ÖGK največje vrzeli ugotavlja pri zobozdravnikih, ortodontih in ginekologih. Ministrica za zdravje Corina Schumann poudarja, da sistem kljub daljšim čakalnim dobam zagotavlja zdravstveno oskrbo. Kot najpomembnejše ukrepe za podeželje izpostavlja širitev mreže centrov za primarno zdravstveno oskrbo in dodatne finančne spodbude za zdravnike. Raziskave kažejo velik potencial prekvalifikacije za učiteljski poklic. Od leta 2023 namreč lahko v Avstriji poučujejo tudi ljudje iz drugih poklicev, ki imajo ustrezno izobrazbo in izkušnje ter opravijo pedagoško usposabljanje. Te osebe že znašajo 12% novih zaposlitev. V šole prinašajo nova znanja in poglede, vendar pogosto nimajo dovolj podpore in mentorstva, opozarjajo strokovnjaki. Model naj bi razširili tudi na ljudske šole, je napovedal izobraževalni minister Kristof Wiederkehr. Zaradi obsežnih gradbenih del bo železniška povezava na avstrijsko-italijanskem obmejnem območju med vrati pri Megvarjih in Videmsko pokrajino v Furlani Julijski krajini za skoraj mesec dni popolnoma zaprta. Zapora bo predvidoma trajala od 22. augusta do 20. septembra 2026. Razlog so dela italijanskega upravljavca železniške infrastrukture Rete Ferroviaria Italiana. Prometno-informacijski center Slovenije poroča, da je pred prihajajočim prazničnim vikendom na slovenskih cestah proti Hrvaški od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet. Prometno-informacijski center voznike ob tem poziva, naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo, sproti spremljajo prometne informacije in ustrezno pripravijo svoje vozilo. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti, z večjo količino vode in načrtujejo več postankov. Agencija za varnost prometa je ob napovedanih zastojih in povečanem prometu pojasnila tudi vzroke za nastanek zastojev brez razloga. Gre za tako imenovane fantomske zastoje, ki lahko nastanejo v trenutku, najpogosteje v času velike prometne obremenitve ali prometnih konic.
0: Varno, na pod slovenskim sporedom ORF za zdaj v prometu ni nobenih posebnosti ali kakih težav. Želimo srečno in varno vožnjo.

0: 20 minut pred osmo je še zadnjič. Ta teden bomo slišali jutranje misli Pavla Zablatnika.
1: Dobro jutro. Zapornik koncentracijskega taborišča Auschwitz Osvjecim, številka 1667 nič. Frančiškan polskega rodu Maximilian Maria Kolbe. Velikega častilca Matere Božje so nemški nacisti umorili 14. augusta 1941, dan pred praznikom Marije v nebo vzete. Bil je izredno dejaven redovnik in duhovnik, ki je z izostrenim čutom presojal znamenja časa tako v cirkvi kot v družbi. Za svojo nesebično pomoč tudi številnim ogroženim judovskim sodržavljanom že v prvih mesecih druge svetovne vojne je bil odveden v koncentracijsko taborišče. 29. julija 1941 je vodstvo taborišča izbralo skupino moških za umor kot maščevalni ukrep za domnevni pobeg sojetnika. Maximilian Maria Kolbe je prosil poveljnika, da naj na mesto moža in očeta dveh otrok vzame njega v skupino izbranih mož. 31. julija 1941 so ga skupaj z izbranimi vrgli v bunkar stradanja. 14. augusta, ko so bili pri življenju še trije kaznovani in on sam, so jih umorili smrtonosno injekcijo. Groza koncentracijskih taborišč pod oblastjo podivjanih krvnikov jemlje človeku dih in ga obenem primora, da pogleda v oči umorjenih žrtev. Iz njih ne upije zlo maščevanja, temveč kliče iskrena prošnja po temeljiti presoji o dobrem in zlu. Zlorojeva zlo, ki nikdar ne dosega zmagoslavnega cilja, temveč se zanesljivo sesuje v pogubi. Edino dobrota kot sad sočutne ljubezni vodi človeka svobodi naproti, ki gradi na temeljih pravičnosti, enakopravnosti in spoštovanja človekovega dostojanstva. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Lep dan želim.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Pri Žnidarju v selah na Borunici pa danes lepo pozdravljam Hyacinto Dovjak. Dobro jutro, pozdravljena.
4: Dobro jutro.
3: Veliko lepše kot to današnje jutro pa ne bi moglo biti, ali?
4: Ja, lahko gledam, ročimo v nečiranje oblaka.
3: Nečel.
4: Pa fajn, no, prijetno, toplo je še zmeraj, imamo 15 stopinj.
3: Uh-huh.
4: Po noč pa žijem, da je še malo meji bolta, da se fajn nahaža spati.
3: Je bilo malo manj, ja, se ni več tista vročuna po noči. Hyacinta, dogaja se tudi v sedlah. Jutri bo ko je praznik Marijinega vnebovzetja, potem zvečer, na predvečer sedelškega žegnanja še gasilska veselica, potem v nedeljo pa sedelško žegnanje, ali?
4: Nedeljo, pa sedelško žegnanje, to je vedno prvo nedeljo po veliki gospojnici, je pa na sedelcah žegnanje. In tam ob 10 je maša. Po navrh bomo pa najbolj šli malo dol, imajo gasilci, imajo tam šoto postavljene, da bomo tam šli malo na ježno pa. To pa tam nedelja poštelana.
3: A greš jutri mogoče čirfat na praznik?
4: To pa še ne vem, najbrž da ne.
3: Najbrž da ne.
4: Ne, tako. V takih praznikih je povsod ta agužba.
3: Rejš, kdaj je drugič, ali?
4: Rejš, ja. Jaz svolj vart, fok zjutra, nek sedmah v avto sedem se pa na Brezje zapeljem v 8:30 k maši, pa nazaj, pa tudi ta čirfajn.
3: Ja, jutri mogoče ni lih najbolj pametno na Brezja, ja, ker bo veliko, veliko ljudi tam. Ja.
4: Pa povsod žijem, a čir so ta Marijina, Božja pota, bo vse ta polhen, v Apel tudi žijem, da bo dost ljudi, pa pod Horjan, ali so včasa hodili, pa v Apel.
3: Tam je pri Mariji v Trnju, je tudi so cel dopolne maše.
4: Cel dopolne, ja. Tam v kaplu je sponavad, pa ona malo spojncorem, če je cajt.
3: Aha, okej, okay, ja.
4: Če ni že šuva, no, a pa letsta ne bo šuva, letsta je še en teden kasneje na šuva.
3: Kaj praviš, Hyacinta, meni se zdi po sedelškem žegnanju je potem s poletjem konc, kak pa bo letsta, kaj praviš?
4: Ja, pravzaprav manje je vse, no, poletje je konc, voljna, konc važen, pa tu bol, da bo malo doživel.
3: Ja.
4: Ker to je pa, otavo smo pokosili, pa je ta, a veš, so, čeprav je zelen bol na te namizje, pa določene trave so rasle, a na te namizje pa vse rejav pa sah. Tada je ta hrd zleda pa buren, tada če ne bo kmalo, saj en par dni deževalo, ne vem, aj bo von z tega, pa paše, tudi ne bo.
3: In tudi krme premal, futra, ali?
4: Ja, no, pri nas je še, smo še v dvan malo rezerve, da zdaj bomo, bol je pa bolj manj, eno četrtino komaj otave, kot pa druga leta.
3: Aha,
4: je ta, bom. No, pa sploh nismo pokosili, ker je ni.
3: Je ni, ja.
4: Taj, aj pomaga take štible
3: kosit.
4: Po on stojati, nič ni. Sploh pa je nevarnost, če zdaj pokosiš, pa še buhoj udolh, da že ne bo, zdaj bo pa tak.
3: Požgal spet, ali?
4: Vse požal.
3: Ja, ja. No, potem pa upajmo, da bo kmalu kaj prišlo iz neba.
4: Ja.
3: Hvala lepa, Hyacinta, za poročanje. Fajn se še imej, lep dan ti želim in lep konec tedna.
4: Ja, tudi tebi pa vsem poslušalcem lep dan.
3: Adio, servus.
4: Srečno, servus.

8:13 je ura, poglejmo na vremensko napoved za konec tedna. Danes bo na Koroškem poletno, od jutra do večera bo sijalo sonce z modrega neba. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 28 do 33 stopinj. Pihal bo rahu veter iz jugovzhodnih smeri. Jutri na Marijin praznik bo ponovno pretežno sončno in še malo bolj vroče. Temperature bodo ob rahlem južnem vetru narasle na 29 do 35 stopinj. V nedeljo bo prevladovalo sončno vreme, popoldne bodo nastali kopasti oblaki in mogoče so krajevne plohe in nevihte. Še enkrat bo vroče s temperaturami do 35 stopinj. Na Štajerskem bo danes sijalo sonce in na nebu ne bo niti oblaka. Temperature bodo dosegle 28 do 33 stopinj. Tudi jutri in v nedeljo bo na Štajerskem večinoma sončno in vroče s temperaturami do 35 stopinj. V Sloveniji bo danes in jutri večinoma jasno.

Slušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je petek, 14. avgust ali veliki srpen, to je 226. dan v tem letu. Goduje danes sveti Maksimilijan Kolbe. Pregovor o vremenu se pred jutrišnjim praznikom glasi veliki šmaren brez dežja, sladko vince bo doma. In če velikega šmarna sonce peče, dobro vince v sod poteče. Luna je trenutno v devici, to je po luninem koledarju dober dan za intelektualno delo, za načrtovanje, analiziranje, pospravljanje, za osebno nego in za hujšanje, manj dober pa naj bi bil za tveganja, za prošnje, za bave ljubezen in striženje las. Danes je svetovni dan vodnega sladoleda. 66. rojstni dan pa praznuje danes britanska pevka Sarah Brightman, ki jo bomo zdaj slišali v duetu z Andrejo Bocelijem.

0: čez pol devet, to je Luka Olip ima za nas pet aktualne informacije.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Austrijska delavska zbornica zahteva večjo zaščito delojemalcev v sklopu večjih varnostnih standardov. To zahtevajo, ker se v Avstriji primeri nasilja na delovnih mestih širijo. Razlogi za to nasilje so po mnenju strokovnjakinje delavske zbornice Johane Klöš številni, predvsem pa slabi delovni pogoji, povezani z nezadostnimi varnostnimi standardi. Pri tem predvsem vidi dolžnost pri delodajalcih, ki naj bi preventivno ščitili delavce. Kljub številnim pritožbam zaradi pomankanja zdravnikov s koncesijo je v Avstriji zasedenih več kot 97% od približno 10 tisoč zdravniških mest. Avstrijska zdravstvena blagajna ÖGK največje vrzeli ugotavlja pri zobozdravnikih, ortodontih in ginekologih. Ministrica za zdravje Corina Schumann poudarja, da sistem kljub daljšim čakalnim dobam zagotavlja zdravstveno oskrbo. Kot najpomembnejše ukrepe za podeželje izpostavlja širitev mreže centrov za primarno zdravstveno oskrbo in dodatne finančne spodbude za zdravnike. Zaradi obsežnih gradbenih del bo železniška povezava na avstrijsko-italijanskem obmejnem območju med vrati pri Megvarjih in Videmsko pokrajino v Furlani, Julijski krajini, za skoraj mesec dni popolnoma zaprta. Zapora bo predvidoma trajala od 22. augusta do 20. septembra 2026. Razlog so dela italijanskega upravljavca železniške infrastrukture Rete Ferroviaria Italiana. Prometno-informacijski center Slovenije poroča, da je pred prihajajočim prazničnim vikendom na slovenskih cestah proti Hrvaški od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet. Prometno-informacijski center voznike ob tem poziva, naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo, sproti spremljajo prometne informacije in ustrezno pripravijo svoje vozilo. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti, z večjo količino vode in načrtujejo več postankov. Agencija za varnost prometa je ob napovedanih zastojih in povečanem prometu pojasnila, da tudi vzroke za nastanek zastojev brez razloga. Gre za tako imenovane fantomske zastoje, ki lahko nastanejo v trenutku, najpogosteje v času velike prometne obremenitve ali prometnih konic.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF A11 karavanška avtocesta v smeri Beljaka. Posledice prometne nesreče so pospravili, avtocesta je spet normalno prevozna v obeh smerih. Tudi sicer ni nobenih ovir ali zastojev, srečno in varno vožnjo, kjerkoli ste na poti.

0: Že 26. se bo drevi v romarski cirkvi na gori Svete Heme pri Glomasnici zvrstilo srečanje umetnikov Trivium. V teku let je prireditev na predvečer Marijinega praznika 14. augusta postala priljubljena stalnica in tradicionalno čezmejno srečanje umetnikov in umetnic iz alpsko-jadranskega prostora. Vse se je začelo leta 2000, ko so edinstveno pobudo zasnovali kitarist Janez Gregorič, pesnik in pisatel Fabian Hafner ter likovni umetnik Rudi Benetik. Letos Trivium poteka pod geslom Zum Auftakt, na začetek, umetniški program pa letos prvič prireja nova ekipa, poroča Simon Rustija.
1: Umetniški program letošnjega Triviuma prirejo Tanja Prušnik, Dominik Srijenc ter Mira in Sara Gregorič. Toda kaj je pravzaprav Trivium, smo vprašali Dominika Srijenca.
2: Trivium je večpanožno srečanje umetnikov in umetnic iz regije Alpe-Jadran, se pravi enkrat na leto se srečavajo umetniki, umetnice, avtori, avtorice, glasbeniki, glasbenice in za en večer tako rekoč ustvarjajo en program na Sveti Hemi v cerkvi, delamo tudi pred cerkvijo in tako rekoč ta poseben prostor polnijo za umetnostjo.
1: Pravi Dominik Srijenc, na vprašanje, kako se je celoten proces začel, pa je odgovorila Tanja Prušnik.
3: Prvič smo tako štartali, enkrat po spletu. Z Miro pa Saro smo seveda imeli to prednost, da smo skupaj par dni preživeli na Japonskem, pa smo lahko tukaj že malo pomislili, kaj se bi dalo narediti. Mislim, da se klapamo, vsak je pol delal za sebe, pa smo se izmenjavali, smo se slišali, smo si pošiljali dejne osnove in tako to raste.
1: Iz srečanja zrasel program, katerega si lahko danes ogledate v romarski cerkvi na gori Svete Heme. Začelo se bo ob 18. uri s strokovnim vodstvom po zgodnjekrščanskem svetišču, ki ga bo vodil Franc Glasa. Ob 19. uri boste lahko v Literatura mobilu prisluhnili arhivskim posnetkom Fabiana Hafnera iz Triviuma od leta 2002 do 2014. Ob 20. uri pa se bo na umetniški način predstavila nova organizacijska ekipa.
2: Leto se mi, tako rekoč kot bi rekel, za novejša generacija ljudi, ki sodeluje vsebinsko pri Triviumu sami, predstavimo. Trivium je bil ustanovljen leta 2000 in tedaj še Fabian Hafner, pa Rudi Benetik, pa Janez Gregorič. In mi smo se tako reč v našem vsebinskem delu, v naših vsako svoji umetnosti zastavili vprašanje po tem, kaj to sploh je začetek nečesa. In zdaj bomo tako reč začeli, bolj se sami predstavili prvič kot neke vrste interaktivnim programom, interakcijo med seboj. Se pravi, da bomo prvič zdaj v živo reagirali vsaka umetnost na drugo.
1: Je povedal Dominik Srijenc. Na kakšen način pa nam je povedala Tanja Prušnik.
3: Skupaj bomo istočasno delali, govorili, slikali, muzicirali in to pa seveda v eni obliki, da en na drugega reagira. Ko jaz degnem potezo na platnu, da instrumenta Mire in Sare reagirali na to in Dominik pa seveda z besedami reagira in obratno pa jaz na besede Dominika, na glasbo.
1: Po uradnem programu pa se bo današnji večer končal tradicionalno združenjem in možno pod klipo.
4: Dobrodošli! Dobrodošli!
5: Dobrodošli!

0: 8 minut pred 9. je, mi pa bomo zdaj izvedeli še za vse važne termine na avstrijskem in slovenskem Štajerskem. Zbral in strnil jih je za nas kolega Simon Ošlak Gerazimov.
1: V poletnem času avstrijski Radgoni nudijo vodene kolesarske ture, ki udeležence peljejo tudi čez mejo preko Mure do vinorodnega okoliša Radgonskih goric. Kolesarske ture po regiji jugovzhodne Štajerske štartajo vsako soboto ob 14. uri na glavnem trgu pri turistično-informacijskem centru Radgone. Udeležba je brezplačna. V četrtek 20. avgusta v Mariboru v sklopu festivala Poletje v minoritih vabijo na koncert znamenitega slovenskega kantavtorja Adija Smolarja. Koroški glasbenik bo v kulturni četrti minoriti s svojimi hudomušnimi besedili in spevnimi melodijami poskrbel za dobro vzdušje s pričetkom ob 20. uri. V petek 21. avgusta bo v sklopu festivala Radgonsko poletje nastopil priljubljeni slovenski reper Leopold I, ki je uspel z besedili v domačem radgonskem narečju.
2: Jaz poskušam obdelovati nekaj, rečemo, družbeno kritične teme, ampak na tak nek poljuden način, se pravi, želim si, da bi lahko vsak, ki to posluša, razumel, o čem govorim in da je dovolj simpel, pa hkrati, da ima neko globino, da je zanimivo. Kar se pa glasbe tiče, je pa zelo raznolika, od tistega klasičnega hip-hopa, repa, do kakega trapa, pa panka celo imamo malo, oziroma takega bolj surferskega panka, rečemo, tudi kaj IDM-a, tako da skratka zelo pestro, ne, tudi par baladic je.
1: Nastop Leopolda I. z zasedbo drugi se bo na Trgu svobode v Gornji Radgoni pričel ob 20. uri.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

Ura bo v 3 minutah 10, kar zame pomeni, da se moram žal že spet posloviti. Naslednji 2 radijski uri bodo oblikovali sodelavci Radija Agora. Opoldne pa bo na tem valu sledila informativna oddaja Studio ob 12. slovenskega sporeda ORF. Z vami sem bil v oddaji. Dobro jutro, Miran Kelih. Hvala za vaše zanimanje in vašo zvestobo. Uživajte praznični konec tedna in lepo se imejte srečno. Bye.

To je bila Ana Pupedan s pesmijo Resničen svet, to pa je resničen Radio Agora. Dežela Koroška je letošnje leto razglasila kot leto literature. Velika pisateljica Ingeborg Bachmann bi praznovala 100. rojstni dan. Že 50-tič je mesto Celovec podelilo Bachmannovo nagrado. Leto pa še ni naokoli. V nadaljevanju oddaje boste spoznali prav posebno knjižnico, ki se na kolesih vodi sem in tja po Koroškem. Za podrobnosti ostanite z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Kuratorski kolektiv Sekcion A ali Sekcija A se je pridružil praznovanju leta literature 2026. V ta namen so si izmislili potujočo knjižnico, s katero dosežejo tudi oddaljene in skrite kraje z namenom širjenja dvo- in večjezične literature. Literatura mobil bo tema današnjega pogovora, ki ga je z enim od kuratorjev in kuratork kolektiva vodil Dorjan Krištof.
2: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Agorastu 5.5. Danes se pogovarjam z kuratorjem iz kuratorskega kolektiva Sekcion A, to je moj stric Andreas Krištof v nadaljnem Andi, in sicer bo danes tema ne Sekcion A, temveč prav posebni projekt, ki ga trenutno izvajajo po Koroškem, in sicer Literatura mobil. No a več o tem v nadaljevanju, za začetek enkrat, dragi Andej, lepo pozdravljen.
3: Dragi Dorjan, pozdravljen, hvala za povabilo.
2: Ja, hvala, da si se odzval in da se slišiva in imava lahko ta pogovor. Andi, daj nam enkrat za začetek povej, morda za poslušalke in poslušalce, ki to še ne poznajo, kaj pa je sploh ta kuratorski kolektiv Sekcion A in kje ste?
3: Ja, kuratorski kolektiv Sekcion A je naseljen tukaj na Dunaju in obstaja zdaj že čez 25 let. Pričem sem sam del tega kuratorskega kolektiva zdaj tudi že skoraj 17 let. In v bistvu nas je tako vedno okrog 4 ali 5 oseb, to je vedno odvisno od projektov, od razstav, ki jih delamo. In v bistvu smo prosti kuratorji, proste kuratorice, ki delajo za različne institucije na povabilo in za različne projekte. Med drugim smo pristojni za produkcijo prispevkov Avstrije k Bienalu v Benetkah. To je nekaj, kar res zdaj že delamo čez 15 let in kar se ponavlja vsako leto. To je en važen steber našega dela in en drugi steber našega kuratorskega dela so projekti na Koroškem. Zdaj že kar nekaj let smo zorganizirali in tudi inicirali različne razstave in to težiščno leto, ki ga zdaj delamo, leto literature, to ni prvo leto, smo že 2017 na umetnost v javnem prostoru naredili takšno težiščno leto in skuratirali to leto. Lansko leto pa smo bili vključeni v projekt Hinschauen Poglejmo, Koroška in nacizem. Vem, da so koroške Slovenke in Slovenci to razstavo dobro in intenzivno konzumirali, ker se je to na številkah kovalkah vidlo in to smo mi tudi, kako rekel, kuratirali skupaj z Petrom Pirkarjem. So, to je v bistvu tako, na kratko, bistvo in jedro Sekcion A.
2: Ja, dobro, no se na razstavo Hinschauen Poglejmo se po mojem še vsi dobro spominjamo, tudi jaz sem po mojem 2 ali 3krat bil tam in sem bil tudi del te razstave, sva se s fotom Gregijem pogovarjala o zgodovini. Ja, je bilo kar odlično in res dobro sprejeto. No, to torej delate zelo prestižne projekte, sploh če se na bienale pomisli, ampak kot si že omenil, delate pač tudi projekte tu po Koroškem in en tak, ko si leto literature omenil, pa Ingeborg Bachmann bi imela 100. rojstni dan letos in tako naprej. Ste se pa tudi posvetili literaturi in ste si namislili Literatura mobil. Prosim, Andi, razloži nam, kaj točno to je in od kje je ta ideja sploh prišla?
3: Ja, dragi Dorjan, zelo rad. Literatura mobil, kot že ime pove, je neka mobilna enota, to je v bistvu prikolica, pop-up knjižnica, ki potuje po Koroški, ki agira, kako bi rekel, v glavnem decentralno. To se pravi, ena glavna ideja tega projekta je bila, da nekako gremo po deželi in da iščemo in podpiramo literaturo in literatur, iniciative, ki se z literaturo ukvarjajo ne v centrih, temveč po podeželi. Manjše iniciative, ki morda nimajo vedno to vidnost in prisotnost tudi v medijalnem prostoru. To je bila malo naša ideja. Ideja je nastala ne samo iz nas, iz sekcije A, temveč skupaj z Dominikom Srijencom, ki ga verjetno poslušalke in poslušalci poznajo, kot dvojezičnega ali slovenskega literata in sodelavca Muzil instituta v Celovcu in z Doris Mozar, ki vodi institut germanistike na Univerzi v Celovcu. S tem dvema smo razvili sploh koncept in idejo leta literature in literatura mobil je en del tega celotnega leta, težiščnega leta, drugi del pa je spletna stran, ki jo tudi vsem priporočam in spletna stran, ki ne ostane tudi po tem letu. To se pravi, to bo in spletna stran literatura, platforma, a te se imenuje, ki naj bo in tudi že je deloma arhiv koroških pisateljic in pisateljev. Ne samo sodobnih, temveč tudi nazaj v zgodovini. In mislim, da imamo zdaj skoraj že skoraj 200 zapiskov. In to je to, ta arhiv bo ostal in bo potem po letu 26 tudi v skrbi Muzil instituta. To je bilo zelo važno, da nekaj kreiramo, kar ostane in ni samo enkratno. In drugi del je pa ta imenovani literatura mobil, ta mobilna enota, ki potuje po Koroški. Zdaj že od maja naprej, to se pravi, da smo ravno v sredini in do konca oktobra, začetek novembra in po sistemu Open Calla, ko smo iniciative iz Koroške povabili, da se najavijo pri nam z programskimi prispevki, smo pol izbrali 22 konkretnih iniciativ in projektov, katere zdaj od maja, kot sem rekel že, obiščemo. To se pravi, da pridemo tja na lico mesta in smo tam kot knjižnica, kot oder, tudi iz idejo, da smo v javnem prostoru, ker ta literatura mobil je neka enota, ki je pač, kak bi rekel, tudi en signal, en simbol v javnem prostoru za literaturo samo. In kot sem rekel, polovico programa smo že absolvirali in zaključili. Smo bili v knjižnici v Mladinskem domu, ko smo imeli workshop, delavnico za otroke, za eno slovensko literatinjo. Smo bili pri Bachmann, Fešti, v Henselstraße, ko smo tudi bili pač del tega večjega projekta. In bili smo pa tudi zdaj na zadnji teden v Reki, Mühlbach v Rožu, pri Hoffešti, pri Hannesu Gröblerju in tam je brala Julia Jost iz knjige Karavanken so Spitz in tako naprej.
2: Se pravi, v teh lokacijah ste že bili in zdaj pa jaz te bi vprašal, ker ta literatura mobil, jaz sem ga tudi že videl in sicer pred Univerzo ste ga imeli postavljenega, ko si omenil, da je to ena prikolica, s katero se peljate po Koroškem, ampak mislim, to je dost mala prikolica, zato kar pa pol pride ven iz te prikolice, ko se enkrat to vse postavi, je pa zelo velika zadeva v bistvu. So knjižnice, stoli, tudi zvočnike pa mikrofone imate in vse to. A nam lahko enkrat malo slikovito opišeš, kako to izgleda, če je to postavljeno na eni lokaciji?
3: Hvala za vprašanje. Mislim, da je zelo važno, ker verjetno predstave ni v tem. Ne? Kot si rekel, baza je majhna prikolica za PKV, za avto, ne? Ampak ideja je seveda nek pop-up. To se pravi, kot si rekel, iz te majhne baze raste in se zgradi večja enota, in ki ima tudi, kako bi rekel, prikolica sama je oder in oder ima streho. In streha je sestavljena iz, kak se imenuje, napihnenih polštrov po domače, tako kot inflatables, ki jih lahko napihneš, kot pa ena hüpfburg, ja, ne znam, slovenska beseda ne pade v glavo. Nekaj zelo lahkega, ampak zelo, kak bi rekel, prezentno, ker je pa zelo vidno in ker ima tudi eno gotovo obliko in to zgleda kot en velik oblak, ki je nad to prikolico. In Drugi del so pa, kot se tudi že omenil, v bistvu regali, ki nosijo knjižnico, to se pravi knjige, kuratirane knjige, mislim, da je okrog 120 knjig, že več kot 120, skoliko, ker smo vedno dobimo spet tudi nove knjige. Ti regali so pa zgrajeni iz zelo preprostih kišt, ki jih najdeš v vsakem obiju, v vsakem Bauhausu, več ali manj. In seveda pol nekako se tudi napihnejo in zasedejo en prostor. In to je v bistvu ideja. No.
2: Zdaj me pa še zanima, kakšna pa je izbira teh knjig? Kje je fokus?
3: Ja, izbira teh knjig je v bistvu, kako bi rekel, zelo poskus najti neko, ali pa definirati neko bazo literature, ki je nastala na Koroškem ali pa ki se bavi za Koroško. In seveda v obeh deželnih jezikih, slovensko in nemško, ali pa še tudi dodatno, seveda drugi jeziki, ki se morda tudi govorijo na Koroškem, ampak v glavnem slovensko in nemško. In to knjižnico sta Dominik Srijenc in Doris Mozar se stavljala iz perspektive, seveda ekspertize, ki se bavi z koroško literaturo. Ko. Ideja seveda ne samo znane naslove, temveč tudi mora na novo za odkrite avtorice in avtorje iz Koroške.
2: No, odlično se pravi zdaj, si nam ustvaril eno sliko o tem, kako izgleda literatura mobil in kaj je cilj in namen tega. Zdaj pa seveda, Andi, pereče vprašanje za poslušalke in poslušalce, ki jih to zdaj zanima, ker že v kratkem imate možnost si to tudi sami ogledati. A nam enkrat poveš, kje pa so naslednji termini literatura mobila, kam in kdaj naj pridemo, da to vidimo?
3: Ja, dragi Dorjan, nujno. In mislim, da se tudi splača. Ne, neposredno smo petek 14.8. pri Triviumu na Hemi, pri Globasnici. Trivium tudi verjetno vse poslušalke in poslušalci poznajo. Projekt, ki je že res dejansko desetletje, lahko rečeš, obstaja, ki ga je Janez Gregorič skupaj z Fabijanom Hafnerjem in Rudijem Benetikom v svet postavil, bi rekel. Danes že naslednja generacija deluje, Mira Gregorič, Sara Gregorič, Dominik Srijenc je tudi pristojen za literaturo. In ta crossover projekt, ki je naseljen med glasbo, umetnostjo in literaturo, nas gostuje ali pa smo v gostih in dodali bomo v bistvu projekt v spomin na Fabijana Hafnerja, ki bi letos bil 60 let star in se imenuje Jukebox v spomin na Fabijana Hafnerja. To so literarni prispevki Fabijana, ki jih je napisal, ki obstajajo, ki so obstoječi in ki jih je Dominik Srijenc zbral in bodo slišni preko tega Jukeboxa, to se pravi, da lahko obiskovalec sam zbere, kaj hoče slišati. To. In ta jukebox bo tudi premiera je pri Triviumu in bo ostala kot del literatura mobil in bo z nami potovala. To je morda tudi če en važen del. To je 14.8. Drugi dan na vrh, 15.8. smo pa v gostih pri festivalu zgodb v Möltalu. Tam bo branje Antonio Fiana. Septembra naprej, morda ne bom vseh terminov povedal, ampak tako naprimer en zelo jedenat, zelo važen projekt za nas se imenuje Brati upor. To je iniciativa društva Egide v Grefenburgu, v Dravski dolini. In tam bereta Metka Vakovnik in Alois Hočnik, bereta Valentin Polančka, kar se nam zelo dopade, ker je tudi nekako prinese, kako bi rekel, slovensko besedo v Dravsko dolino. V del Dravske doline, ko mora ne pozna tako jasno slovenske besede. In tako naprej, mora še en, se mi zdi zelo, kako bi rekel, tudi tipično za našo mišljenje o tem, kaj pomeni literatura mobil, to je, pripovedujemo o naše vasi, se imenuje, to je v Bilčovsu, in to je bila delavnica, ki je bila že junija skupaj z Markusom Kölejem. To je en pisatelj, en znan pisatelj, ki je z prebivalkami, prebivalci občine pisal literarne prispevke o občini sami. In 26.9., to je sobota, pa bo prezentacija teh prispevkov skupaj z Jozefom Winklerjem in z Katjo Gasar. To je morda tako en manjši highlight tega projekta. In končujemo pa pol 8. novembra v Šentvidu, ko smo del tako imenovanih Neue Literaturtage St. Veit. In tam bo v bistvu fešta literature in zaključek Saj je literatura mobila, ker pol je seveda enkrat tudi čas jeseni in ne več ko toplih in prijetnih, ali pa tudi ne vem. Ja.
2: No, to so torej termini, hvala, da si nam nekaj naštel. Če jih je še več, ali pa če zdaj nismo zaon pisali in si vse to zapomnili, a nam poveš spletno stran, kje pa se lahko najde vse termine Literatura mobila?
3: Ja, kot sem si omenil, programske točke so dvojezično vidne pod naslovom Literatur, pomišljaj, platforma.at. Platforma z enim t-jem.
4: Slovensko pisano.
3: Tako.
2: Odlično. No torej, dragi in dragi, pojdite na to spletno stran in si oglejte, morda boste tudi našli v vaši bližini kak termin Literatura mobila. Se splača, nujno si tu ogledati. Ja, dragi Andi, kaj pa bi lahko še omenili, a je še kakšna važna točka, ki bi jo ti hotel povedati za poslušalstvo?
3: To je zdaj najtežje vprašanje, ki si ga bi stavil. Ne mislim, da se seveda veselimo obiska in upamo, da, kot si že sam rekel, da smo nekako v bližini vas vseh, kar je tudi glavna intencija tega projekta, da obiščemo v bistvu Koroško v celoti.
2: Mm-hmm. Ja, lepo, no, nas veseli, da se malce literature prinese tudi v te oddaljene kraje in vasice. Tebi pa rekel na tem mestu, dragi Andej, Andreas Krištof iz sekcije A kuratorskega kolektiva. Hvala lepa za tvoj čas, intervju in vidimo se gotovo na eni izmed lokacij Literatura mobila, se že veselim.
3: Ja, hvala. Hvala tebi, Dorjan, in ja, veliko prijetnih dogodkov.

0: Agora, obzorja.
1: Danes večer vas vabimo na vožnjo s kočijo. Ob 19. bo na sporedu oddaja Radioaktive Gemeinde, Radioaktivna občina. Herb je obisal kmetijo Veronike in Haima Leitnerja in se bo z vami podal na prijetno vožnjo s kočijo. Veronika obožuje konje od otroštva in ponuja učne ure jahanja ter terapevtske tečaje za otroke in odrasle ob spremljavi živali. Kaj imajo s tem opraviti tudi želve, prepelice in zajci, boste izvedeli v oddaji Radio Metnic danes ob 19.

To je bil Samo Budna s pesmijo Dnevu se slabo piše, poslušate Radio Agora. Katere knjige letos ne smejo manjkati v poletni torbi? Obiskali smo knjigarno Haček v Celovcu, kjer nam Jan Šeberle predstavlja predloge za sproščeno, napeto in navdihujoče poletno branje. Podrobnosti sledijo v nadaljevanju oddaje Po glasbi.

0: raju dva.
1: Agora, obzorja.
2: Poletje je čas za dobro knjigo. Tokrat vas Asja Boja vabi v knjigarno Haček v Celovcu, kjer nam Jan Šeberle predstavlja knjižne uspešnice, skrite bisere in priporočila za vse generacije. Prisluhnite pogovoru in morda odkrijete svojo naslednjo najljubšo knjigo.
3: Poletje je čas, ko si marsikdo vzame več časa tudi za dobro knjigo. Zato sem danes obiskala knjigarno Haček v središču Celovca. Z menoj je Jan Šeberle, ki nam bo predstavil nekaj odličnih knjižnih priporočil za poletno branje, hkrati pa bomo izvedeli tudi več o ponudbi in posebnostih knjigarne Haček. Jan, najprej lepo pozdravljen.
4: Pozdravljena. Me veseli, da vam bom lahko malo predstavil par predlogov za poletno branje. So malo bolj debelejše knjige, niso pa spet neke res debele, težke bukve.
3: Jan, mogoče ena posebnost glede tvojega priimka, kako ga pravilno izgovorimo?
4: Sedaj pri izgovorjavi mojega priimka težko reči. Doma smo vedno rekli Šeberle, pa v šoli je vedno bilo Šeberle in ni se mi več dalo popravljati ljudi pri izgovorjavi, tako da vsak lahko reče po svoje.
3: No, vsi ste slišali, tako da si bomo tudi vsi to zapomnili. Jana vedno srečate torej v Hačku. Jan, pa za začetek, kako bi predstavil knjigarno Haček nekomu, ki je še ni obiskal?
4: Osebi, ki še ni imela možnost obiskati knjigarno Haček, bi jo predstavil kot dvojezična knjigarna z diverzno ponudbo nemških in seveda slovenskih knjig. Imamo kar pestro izbiro mladinskih otroških knjig, za mlade bralce pa seveda tudi romane za odrasle ljudi. Seveda sem jaz se malo začel ukvarjati s tem, da bi malo imeli tudi večjo izbiro stripov, ampak to je pa sedaj šele na začetku malo.
3: Jan, poletje je čas dopustov. Ali se v tem obdobju pozna mogoče večje zanimanje za knjige ali manjše?
4: Pri nas se vidi pri strankah, odvisi seveda od vremena, kako bojo prišli v knjigarno, ampak bi rekel, da poleti seveda odvisno, kak ljudje grejo na dopuste, ampak iz dneva v dan je drugačno, diverzno.
3: Kakšne knjige pa bralke in bralci najpogosteje iščejo poleti? Lahkotne romane, kriminalke, biografije ali kaj drugega? Po tvojem mnenju?
4: Po mojem mnenju opažam, kar dosti se gre za kriminalke, imamo tudi redne stranke, ki kupujejo zgodovinske knjige oziroma bolj knjige z znanstveno tematiko in na ta svoja specifična težišča, s katerimi se zanimajo, ampak nasplošno pa ja, bi rekel, da so kriminalke tiste, ki najbolj vzamejo pozornost bralcem.
3: Jan, katere knjige bi pa letos oziroma za letošnje poletje posebej priporočil za branje in tudi zakaj?
4: Sedaj za branje bom šel na malo bolj splošno tematiko, ne zdaj na težišča, kot bi bilo zgodovina, te knjige se že tak predstavljajo konstantno, tako da izbor, kar sem jaz izbral za nasplošno branje, za kogarkoli, ki bi ga zanimala neka knjiga poletje, da prime pa da lažje prebere. Bom kar začel z dvema kriminalkama, eno od Sebastian Ficek, Skriti spomini, malo bolj tak tudi grozljivejša knjiga, malo srhljiva. Je pa klasična njegova Fickova kriminalka v Berlinu, ko se dogaja in mislim, da takoj po prvih branjih, po prvih par besedah, prvih par stranih prime kogarkoli, ki jo prime v roke. Drugo knjigo, ki bi predlagal, je od Kristjan Novak, Cigan, ampak najlepši, tudi dosti debela knjiga, ponatis od Beletrine v trdi vezavi, postavljena v hrvaškem Međimurju in govori o različnih akterjih takrat. In zelo ganljiva zgodba in kar se dotakne tudi tem, ki so dosti tabu. Zelo zanimivo branje, toplo priporočam. Sedaj se pa gibljamo malo za starostnim nivojem malo nižje. Imamo starejši strip, en, ki ga toplo tudi priporočam. Vsaj iz moje mladosti tudi, pa dosti ljudeh iz bivše Jugoslavije tudi. Od Max Bunkera, Alan Ford, namreč od Grafita, slovenski prevod, ki so ga začeli delati ne pred parimi leti. In tople poročam, zgodbe so večinoma iste, kak so bile takrat v srbo-hrvaščini, ko se je originalno pisalo, so pa malo preurejene in se bolj držijo italijanskega originala, kot so se pa takratne srbo-hrvaške izdaje. Je pa knjiga primerna za, bi se reklo, starosti od 8 dalje. Je pa kar dosti humoristična. Za najmlajše pa predlagam knjigo od Rachel Bright in Jim Field, Želvica, ki je spremenila svet. Kar zanimiva slikanica, ki o želvi govori in za mlajše bralce jim pritegne kar pesto pozornost.

0: Poslušate pogovor z Janom Šeberletom iz knjigarne Haček v Celovcu. Govoriva o poletnem branju, knjižnih priporočilih ter bogati ponudbi knjigarne za vse generacije. Knjigarna Haček pa je znana tudi kot pomembno kulturno središče. Katere dogodke pa pripravljate skozi leto? Meni so recimo znana tudi vaša branja.
1: Skozi leto nasploh pripravljamo literarne večere in diverzne stvari, katere pa bi rekel poslušalcem, da kar potrpežljivo počakajo.
0: Jan, zakaj je pa po tvojem mnenju pomembno sploh, da imamo v Celovcu knjigarno s tako bogato ponudbo slovenskih knjig?
1: Pomembno je predvsem zaradi tega, da ima branstvo izbiro, kar bi želelo brati, da se ni samo bralec osredotočen na eno tematiko in tudi sprememba je tudi pomembna za kogarkoli, ki bere, ker vsaki osebi se enkrat zgodi, da se naveliči nečesar, kaj bere in bi želeli bolj spremeniti, iti na neke druge tematike in bolj pestra ponudba kot je, tem boljše.
0: Če pa obiskovalec ali obiskovalka išče knjigo, ki je trenutno nimate na polici, kako hitro jo lahko naročite?
1: Kar se tiče naročila knjige, nemške knjige so nam najhitreje dostopne, seveda smo sredi nemškega trga zaradi tega. Za slovenske knjige je malo daljše čakanje, odvisi seveda od založbe do založbe, a so novejše izdaje knjige, a je starejša knjiga, a je sploh še v tisku ali ni. Nasplošno je dobavni čas iz Slovenije oziroma tudi kakšne angleške knjige 8 dni.
0: Ali pa prihajajo k vam tudi kupci iz Slovenije oziroma turisti? Ali so to večinoma domačini?
1: Večinoma imamo redne stranke, ampak nam prihajajo tudi osebe, ki samo se sprehajajo čez Celovec, zagledajo znak ob cesti Haček nad knjigarno in se napotijo tudi noter. Ampak večinoma se pa držimo ostalih strank.
0: Kaj pa bi dejansko priporočil nekomu, ki pravi, da že dolgo ni prebral nobene knjige? S čim naj začne?
1: S čim naj začne neka oseba, ki že dolgo ni brala knjige? Pri tem bi jaz tudi postavil nazaj vprašanje, kako dolgo, a so brali nazadnje še, ko so bili v srednji šoli, ali je to sedaj samo zaradi delovnih razmer, niso imeli možnost in stresa, da bi prijeli knjigo v roke. Odvisi seveda, kaj jih zanima, ampak načeloma klasiki so z razlogom klasiki, da se jih najbolje predlaga, ampak ja, odvisno od osebe.
0: Jan, imaš tudi ti letos kakšno knjigo, ki jo komaj čakaš prebrati med dopustom?
1: Ja, imam. Imam namreč dve knjigi, ki bi jih rad do konca prebral. Že dlje časa mi stoji od James Joyce'a Finnegan's Wake v angleščini, kaj mi je prijatelj podaril za rojstni dan pred dolgo leti. Je žal dosti zahtevna knjiga in ja, je tudi zaradi študija čas vedno drugam letel. In moja pozornost tudi, sem pa tudi sedaj začel brati Belo se pere na 90, ki mi je tudi kar precej pozornost vzelo.
0: Kaj pa je po tvojem mnenju tudi največja čarobnost ene dobre knjige?
1: Ta prava čarobnost dobre knjige nasploh bi primerjal tudi z čarobnostjo kjerkoli umetniškega medija. Padeš vanjo. Dobesedno se ne zavedaš, kam čas leti. Si že kakih 50 strani prebral, prebrala in kar naenkrat pogledaš stranici, misliš, wow.
0: Jan, zakaj bi pa prav letos poleti povabil poslušalke in poslušalce prav v knjigarno Haček v Celovcu?
1: Prav bi jih povabil s tem razlogom, da si najdejo kakšno poletno branje oziroma kakšno darilce, da komu podarijo za rojstni dan seveda ali pa ob kakšni življenjski priložnosti. In nasploh seveda, da še kar gojijo svojo radovednost, branje in pač življenje in zanimivost, ki jo ima vsak človek.
0: Mogoče še omeniš našim poslušalkam in poslušalcem tudi spletno stran in tudi vaš delovnik.
1: Seveda, sedaj poleti je malo spremenjen delovnik, zaradi poletnih ur vedno je bolj toplo in toplo, mi tukaj žal nimamo klimatske naprave, da bi nas prijetno hladila, zaradi tega je tudi delovni čas temu primerno malo prilagojen. Od torka do petka delamo vsaki dan od 9 do 3 ure.
0: No, slišali ste, jaz pa se najlepše tudi Jan zahvaljujem za ta pogovor, za vse knjižne namige in priporočila za poletno branje. Dragi poslušalke in poslušalci, če vas je pogovor navdušil, obiščite knjigarno Haček v središču Celovca ali pa njihovo spletno stran hacek.at, kjer najdete več informacij o ponudbi, naročilih knjig in tudi kulturnih prireditvah za jesen 2026. Jan, hvala lepa in seveda želim ti prijetno poletje ter veliko zadovoljnih bralk in bralcev.
1: Hvala tebi in želim ti tudi prijeten poletni čas ob seveda dobri knjigi, ob dobri priložnosti.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, v nedeljo dopoldne boste lahko slišali čisto posebno radijsko igro. To bo radijska igra za otroke z naslovom Zapiski bratovščine PK. Ta nam odstira pogled v vsakdan hospitaliziranih otrok. Njihove ganljive izpovedi nam pokažejo, kako otroci kljub zahtevni preizkušnji v bolnici doživijo tudi veliko lepega. Obiskujejo bolnišnično šolo, spoznavajo prijatelje in doživijo kak obisk ali dogodivščino, ki se jim zavedno zapiše med spomine. Scenarij igre je pripravila Ana Obreza, v njej pa se prepletajo odlomki iz pogovorov s hospitaliziranimi otroki in igralskih interpretacij njihove poezije, ki nastaja v bolnišnični šoli. Oboje povezuje izmenjava pisem hospitaliziranega dečka Patrika z njegovo prijateljico Mijo, ki predstavlja vez z njegovim domačim okoljem. Vabljeni k poslušanju te posebne radijske igre, ki bo na sporedu v nedeljo ob 11.15.

Zdaj bo poldne, Koroška se kopa v prijetno toplem soncu, trenutno je od 22 do 26 stopinj. V naslednji uri pa bo z vami ekipa slovenskega sporeda ORF, Janka Novak, bom na Radio Agora z vami spet ob enih v Agora Divanu. Se slišimo.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Gospodarska rast je bila v drugem letošnjem četrtletju realno za 5% večja kot v enakem obdobju lani. Rast se je tako v primerjavi s prvim trimesečjem še pospešila, je sporočil statistični urad. Na zvišanje je vplivala predvsem domača poraba, ki se je okrepila za skoraj 6%. Izdatki za nakupe na domačem trgu so se povečali v vseh skupinah izdelkov, najizraziteje pri trajnih. Več je bilo tudi bruto vlaganj, in sicer za dobrih 13%. K rasti so največ prispevale naložbe v gradbeništvu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nove carine, tokrat 100% na uvoz brezpilotnih letalnikov in njihovih delov. S tem želi zmanjšati odvisnost Združenih držav Amerike od uvoza v industriji, v kateri prevladuje Kitajska. Večina novih carin bo začela veljati 3. septembra. Kitajska je sicer napovedala omejitve izvoza dronov v ZDA in kot odgovor na nove ameriške carine 6 podjetij uvrstila na črni seznam. Japonsko prefekturo Čiba, ki meji na prestolnico Tokio, je prizadelo močno deževje, v katerem je umrlo 8 ljudi. V 24 urah je padlo več kot 360 mm dežja. Poplave so ovirale promet, brez elektrike je ostalo več kot 22 tisoč gospodinjstev. Približno 7 tisoč potnikov je zaradi odpovedi in zamud letov obtičalo na letališču Narita v Tokiju. Plavalka Neža Klančar se je uvrstila v večerni polfinale Evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V dopoldanskih kvalifikacijah je dosegla čas 24.70, kar je njen najboljši izid sezone in 7. čas kvalifikacij.
2: Se opravičujem, to je bila seveda napačna zvočna podoba. Poglejmo na vreme na Koroškem za danes, jutri in pojutrišnjem. Popoldne je sončno in kako naj bi bilo drugače, vroče s temperaturami do 33 stopinj Celzija. Jutri na praznik Marijinega vnebovzetja bo spet sončno in vroče, šele popoldne so na zgornjem Koroškem možne posamične vročinske nevihte. Temperature jutri od 29 do 35 stopinj Celzija. Poglejmo še na nedeljo, še zmiraj bo dosti jasnine, od opoldneva so v hribovitem svetu spet možne posamične padavine in nevihte, sicer pa bo ostalo večinoma suho. Soparno bo v nedeljo s temperaturami do 35 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 21 stopinj Celzija.
3: Koroška v živo. Studio ob 12.
2: Naša osrednja tema danes. Od 22. do 26. augusta bo v Gorni Radgoni potekal mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki v 5 dneh privabi blizu 100 tisoč ljudi. Kmečka izobraževalna skupnost KIS prireja ekskurzijo za vse zainteresirane. Prijavni rok se konča prihodnjo sredo, žurnal pa bomo začinili še s kratkimi vestmi dneva. Lep dober dan, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Poslušate osrednjo informativno oddajo slovenskega spreda ORF, to je studio ob 12. V petek 14. augusta vas iz sončnega in vročega Celovca pozdravljam urednik dneva Aleksander Mak. V soboto 22. augusta se bo v Gorni Radgoni pričel 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. 5-dnevni dogodek je stičišče inovativnih tehnologij, vrhunske kmetijske in gozdarske mehanizacije ter domačih in tujih pridelkov in živil. Agra je najpomembnejši mednarodni kmetijsko-živilski sejem v regiji in privabi okoli 100 tisoč obiskovalcev. Letošnja dežela partnerica je Alžirija, ve povedati izvršni direktor pomorskega sejma Boris Nikolas Erjavec.
4: Alžirija je zelo pomembna država, največja afriška država, 118-krat večja od Slovenije. Hkrati seveda lahko rečem, da je zelo pomembna tudi z vidika nafte in plina, za Slovenija je je tudi nedavno odprla veleposlaništvo v Alžirije, kar je bila koreka najvišja stopna nekak prijateljstva med dvema državama. Če si odpreš veleposlaništvo, ne, in imaš veleposlanika v državi, Alžirija ima seveda tudi v Sloveniji veleposlanico. Pričakujemo več kot 30 podjetij iz Alžirije in to so se res sama vodilna podjetja, največji predelovalci, izvozniki, ki že zdaj izvažajo tudi v Nemčijo, Španijo, Francijo, v te države in tudi v seveda tudi druge države, kontinente in tukaj seveda bo za slovenska podjetja ena dobra prilika, tudi konc konca za avstrijska podjetja, ki bi se mogoče odločila, da pridejo in stopijo v kontakt z njimi, da se mogoče za kako sodelovanje dogovorijo.
2: V sredo 26. augusta bo v sklopu prireditvenega sporeda sejma Agra dan avstrijske Štajerske, ki ga od lani organizira dežela Štajerska. Ta dan pa bo potekalo tudi srečanje z zamejskimi Slovenci.
4: Ministrstvo za kmetijstvo skupaj z kmetijsko-gozdarsko zbornico in z podeželsko mladino organizira tudi srečanje zamejskih Slovencev. To je že tradicionalno in to seveda nas zelo veseli, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da so Slovenci, ki živijo v tujini, tudi povezani z našo državo in da tudi vidijo, kaj se recimo pri nas na sejmu dogaja.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gorni Radgoni, skoraj 1700 razstavljavci iz 36 držav, je sejem na stičišču štirih držav, ugotavlja predsednik uprave Janez Erjavec.
3: Prvi fokus je pravzaprav ta, da povabimo tiste države, ki mejijo na Slovenijo in tudi seveda na Pomurje. Seveda pa ne ostajamo samo v teh conah, ampak seveda vabimo tudi tako razstavljavce kot obiskovalce iz širšega prostora. Nujno bi potrebovali več dvoran za predavanje, kajti vedno več je interesa tudi za različne posvete, predavanja, okrogle mize.
2: Tako predsednik kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gorni Radgoni Janez Erjavec v pogovoru s Simonom Ošlakom Gerazimovom. Kmečka izobraževalna skupnost KIS že vrsto let prireja ekskurzijo na sejem Agra. Tokrat se bodo podali na sejem v soboto 22. augusta, ve povedati podpredsednik KIS-a Tadej Čertov.
5: Iz let na kmetijsko-živilski sejem Agra že prirejamo sigurno več kot 20 let. Tudi letos se bomo odpravili z busom na ta sejem. Bus se odpelje od Borovl preko Podjune v Slovenijo, tam bomo se potem ogledali sejm in se vrnemo okoli 15. ure.

0: dejavnosti na področju mehanizacije kmetijstva in gozdarstva in marsikaj več, se prijavite v pisarni KIS. Podrobnosti pa boste našli na spletni strani kisnet.at. Ob 12 in 8 minut nadaljujemo s kratkimi vestmi dneva, ki jih je strnil Luka Olip.
1: Letošnji prejemnik 15. Petrlinove nagrade je duhovnik, kulturni in narodni delavec Jože Kopejnik. V tiskovni izjavi je Društvo slovenskih izobražencev zapisalo, da je Kopejnik posebej znan po svojem dolgoletnem in uspešnem vodenju katoliškega doma prosvete v Tinjah. Pod Kopejnikovim vodstvom so Tinje prerasle v versko, izobraževalno in umetnostno središče širšega pomena. Nagrado bodo izročili v nedeljo 13. septembra 2026 v zaključnem delu 61. študijskih dnevov Draga. Avstrijska delavska zbornica zahteva večjo zaščito delojemalcev v sklopu večjih varnostnih standardov. To zahtevajo, ker se v Avstriji primeri nasilja na delovnih mestih širijo. Razlogi za to nasilje so po mnenju strokovnjakinje delavske zbornice Johane Klöš številni, predvsem pa slabi delovni pogoji, povezani z nezadostnimi varnostnimi standardi. Pri tem predvsem vidi dolžnost pri delodajalcih, ki naj bi preventivno ščitili delavce. Zaradi obsežnih gradbenih del bo železniška povezava na avstrijsko-italijanskem obmejnem območju med vrati pri Megvarjih in Videmsko pokrajino v Furlani Julijski krajini za skoraj mesec dni popolnoma zaprta. Zapora bo predvidoma trajala od 22. augusta do 20. septembra 2026. Razlog so dela italijanskega upravljavca železniške infrastrukture Rete Ferroviaria Italiana. Prometno-informacijski center Slovenije poroča, da je pred prihajajočim prazničnim vikendom na slovenskih cestah proti Hrvaški od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet. Prometno-informacijski center voznike ob tem poziva, naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo, sproti spremljajo prometne informacije in ustrezno pripravijo svoje vozilo. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti, z večjo količino vode in načrtujejo več postankov.
0: Tako poroča Luka Olip, ura je 12 in 11 minut, s tem smo prispeli na konec našega žurnala. Hvala, da ste bili z nami, hvala za vaše zanimanje. Vabim vas, da ostanete v naši prijetni družbi, da prisluhnete dobri glasbi. To bo sledilo takoj, ob pol enih pa so na vrsti še kolegice in kolegi s koroškim opoldanskim žurnalom. Želim vam prijetno poslušanje.
2: Če ljubiš življenje, ne zapravljaj časa. Če ljubiš čas, poslušaš Slovenski spored ORF.

Dober dan, Koroška, dober dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Kmetje, zdravnica in gasilci iz Šmihela razmišljajo o konceptih za prilagajanje z vse bolj vročimi poletji. Tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem privablja več kot 3000 obiskovalcev. Prireditev predstavlja stare običaje življenja na planini in jezersko-solčavsko ovco. V samostanu v Dobrle vasi so v okviru Gorenskega večera praznovali 120-letnico delovanja društva SPD Srce. In nogomet v prvem razredu vsot bo na sporedu sosedski derbi med Žitaro vasjo in Železno kapljo. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Oddaji Dobrdan Koroška, Dobrdan Štajerska.

To je bila Eva Hren in Sladkor z večnim vprašanjem, kje so tiste stezice. Dobar dan voščim z Radia Agora. No, pa smo pri koncu tedna. Že razmišljate, kako si boste popestrili večer?

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Če si v tem trenutku ogledamo vremensko karto Štajerske, so vsi kotički dežele obsijani s soncem, temperature pa od prijetnih 26 stopinj v Lonču, v Gradcu 28 do 30 na severu Štajerske. Na Koroškem je podobno, v Železni Kapli je 26 stopinj, v Špitalu 27, v Beljaku pa 28.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: In ko smo že pri številkah, 85% ljudi je bilo v otroštvu prepričanih, da Luna sledi njihovemu avtomobilu. Jaz sem bil med njimi. Vi tudi? Lepo popoldne voščim in prijeten podaljšan konec tedna. Ob 2 sledijo sveža poročila v nemškem jeziku, skupaj z mislim, da kar toplo vremensko napovedjo.

To je bila Brina s pesmijo Rožce 3, poslušate radio Agora. Poletje in dobra knjiga gresta z roko v roki. Katere naslove letos priporočajo v Mohorjevi knjigarni v Celovcu? O poletnem branju, bralnih navadah in knjižnih novostih se čez nekaj minut pogovarjamo s poslovodkinjo Iris Špica.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Katera knjiga vas bo spremljala na dopustu ali pa doma v senci? Obiskali smo Mohorjevo knjigarno v Celovcu, kjer nam poslovodkinja Iris Špica predstavlja letošnje knjižne uspešnice, priporočila za otroke in odrasle ter razkriva, zakaj tiskana knjiga ostaja nepogrešljiva tudi v digitalnem času. Pogovor vodi Asja Boja.
3: Poletje je čas dopustov, oddiha in seveda tudi dobre knjige. Tokrat sem obiskala Mohorjevo knjigarno v središču Celovca, kjer se pogovarjam s poslovodkinjo Iris Špica. Skupaj bova poiskali navdih za poletno branje, izvedeli, katere knjige letos najbolj pritegnejo bralce in pokukali v ponudbo ene najstarejših slovenskih knjigarn na Koroškem. Iris, najprej lepo pozdravljena in hvala za tvoj čas.
4: Lepo pozdravljena.
3: Iris, poletje je čas, ko marsikdo končno najde več časa za knjige. Kako se to pozna v vaši knjigarni? Ali se sploh pozna?
4: Seveda se pozna. Poletje je čas dopustov, poletje je čas počitnic. To pomeni tisti čas, ki ga imamo za prosti čas, ga ljudje najde tudi v knjigarni in si potem res vzamejo čas. Ne sem tistih 5 minut noter, zberem knjigo, grem, ampak lepo počasi, pogledajo, kaj je kaj na trgu, so tudi odprti za kakšen pogovor in kakšno priporočanje z naše strani.
3: Katere knjige ali žanri pa so letos največji poletni uspešnici med vašimi kupci?
4: Letos ne bi rekla, da je kaj drugače kot zadnja leta. To je beletristika, to so romani, to so kriminalke, to so trilerji, pa tudi tako lepo sproščeno branje, kakšne ljubezenske zgodbe, da rečem. Ja, v bistvu to je, bi rekla, skoraj vsako leto to poletno branje, znano kot poletno branje, da pa kakšno poseben žanr zdaj bi omenila, pa nisem še tako zasledila kakšnega.
3: Če bi pa morala izbrati 3 knjige za letošnje poletje, katere bi priporočila in zakaj?
4: Imam pripravljene v bistvu 2 knjigi, ki sta za, da rečem, odraslo branje, za odrasle in eno celo otroško knjigico. Otroško knjigico zato, ker pač otroci so tudi na počitnicah, da rečem na dopustu, in imajo več časa za to branje, kakor mogoče med časom šole. Ta knjiga, ki jo imam pa danes pripravljeno, gre za Berto, ki gre v šolo. Torej, to je slikanica, ki jo je napisala slovenska pisateljica Janja Dermastja. Mogoče vam že kaj pove, je že napisala nekaj takih lepih slikanic. Zgodba Berta gre v šolo, spremlja deklico Berto na njenem prvem šolskem dnevu. Tako kot mnogi otroci je tudi ona hkrati navdušena in nekoliko prestrašena. Čakajo veliko novega, učiteljice, sošolci, učilnica in vse te šolske dogodivščine. Knjiga otrokom pokaže, da so takšni občutki povsem normalni, a ne, in da se začetek šole lahko tudi lepo doživi. A ne. Knjiga je za otroke, ki se pripravljajo na ta vstop v šolo, pa tudi za starše, ki jim želijo ta pomemben korak nekako približati na prijeten način. Bralcem pa sporoča, da vsak nov začetek prinese nekaj negotovosti, a tudi veliko novih priložnosti za učenje, za prijateljstvo in lepe spomine. Torej, če iščete kakšno spodbudno zgodbo o prvem šolskem dnevu, je Berta gre v šolo prava izbira. Če vas pa zanima zgodba o športniku, ki navdušuje svet s svojo drznostjo, talentom in nepopustljivostjo, potem je pa knjiga Tadej Pogačar neustavljiv pravo branje za vas. Priznani športni novinar Andy McGrath je v prvi obsežni biografiji predstavi pot slovenskega kolesarskega šampiona in od njegovih začetkov v komendi do vrha svetovnega kolesarstva. Knjiga ponuja vpogled v Pogačarjevo osebnost, njegove največje uspehe in izzive, ter razkriva, kaj stoji za izjemnimi dosežki enega najboljših kolesarjev današnjega časa. Aktualne z knjige potrjuje tudi dejstvo, da je Pogačar letos osvojil že svojo 5. zmago na dirki po Franciji in se tako dokončno zapisal med največje legende tega športa. Torej, kot rečeno, opisuje življenjsko in športno pot tega junaka, spremlja njegovo pot od otroških začetkov do vrha svetovnega kolesarstva. Mogoče posebno zanimivi so tudi opisi najpomembnejših dirk in odločnih trenutkov njegove kariere, ki bralca popeljajo v zakulisje profesionalnega kolesarstva. razkriva, koliko truda, koliko discipline in odrekanja je potrebno za doseganje teh vrhunskih rezultatov. Ta knjiga Neustavljiv, Tadej Pogačar, ni namenjena le ljubiteljem kolesarstva, je zgodba tudi o pogumu, o vztrajnosti in veri vase. Sporoča, da lahko z delom, s predanostjo in jasnim ciljem premagamo številne ovire ter dosežemo tudi na videz nedosegljive sanje. Če vas torej zanima, kako je Tadej Pogačar postal eden najboljših kolesarjev na svetu oziroma začasno najboljši kolesar na svetu in kaj stoji za temi njegovimi uspehi, je Neustavljiv knjiga, ki jo velja vzeti v roke. No, kot tretjo knjigo pa bi rada predstavila en roman oziroma priporočam roman Kolesca harmonije pisatelja Lenarta Zajca, enega od vidnejših sodobnih slovenskih avtorjev, ki v svojih delih pogosto odpira vprašanja medčloveških odnosov, družbe in posameznikovega iskanja smisla. Roman Kolesca harmonije je zgodba o ljudih, njihovih usodah in nevidnih povezavah, ki oblikujejo njihova življenja. Avtor skozi vsakdanje dogodke razkriva, kako hitro se lahko navidezno urejen svet poruši in kako pomembni so medsebojno razumevanje, zaupanje in pripravljenost sprejeti drugačnost. Že sami naslov romana nekako simbolično nakazuje, da je življenje podobno zapletenemu mehanizmu. Tako kot se morajo zobniki v uri ali stroju natančno ujemati, tudi med ljudmi harmonija nastane le, če vsak prispeva svoj del. Ko se eno kolesce ustavi ali zaide z poti, to vpliva na vse okoli njega. Kolesca harmonija je knjiga za vse, ki imajo radi sodobno slovensko književnost in zgodbe, ki ne ponujajo enostavnih odgovorov, temveč vabijo k razmišljanju. Bralca opomni, da je življenje sestavljeno iz številnih drobnih odločitev in da lahko že majhne dejanja pomembno vplivajo na ljudi okoli nas. Torej, če iščete roman, ki združuje napeto pripoved, prepričljive like in globlji pogled na človeka ter družbo, je Kolesca harmonije Lenarta Zajca knjiga, ki je vredna vaše pozornosti.
3: Iris Špica, Mohorjeva knjigarna je znana tudi po bogati ponudbi slovenskih knjig. Kako pomembno je, da imajo Slovenci tu dostop do kakovostne literature v maternem jeziku?
4: Zelo pomembno, seveda. Mi smo poleg Hačka knjigarne edina knjigarna tukaj v Celovcu, ki ima to izbiro. Ne samo, da rečem, za koroške Slovence, ki tukaj živijo in čakajo, da se seveda ta literatura tudi tukaj proda, ampak tudi za, da rečem, tudi turiste, ki so tukaj. Zelo veliko Slovencov pride v Celovec in ko vidijo Mohorjevo, gledajo Mohorjeva in pridajo in pogledajo, seveda tudi njimi bi radi ponudili isto ponudbo, kot je dosegljiva tudi v Sloveniji, ne? Tako da to je zelo pomembno, ne samo zaradi jezika, ampak tudi zaradi literature, ki se piše v Sloveniji. Torej ta sodobna literatura slovenska naj živi tudi tukaj v Celovcu.
3: Poleg slovenskih knjig pa ponujate seveda tudi nemško literaturo, a se bralci pogosto odločajo za dvojezično ali večjezično branje?
4: Pogosto, ja, vedno več se mi zdi, ker je zelo veliko število, zdaj v zadnjih dveh letih pa pol, ki jaz opazujem, raste tistih, ki se zdaj šele učijo slovensko. Zelo veliko tečajev je zdaj tudi na vseh teh ustanovah, tako da res opažamo, da so tudi že starejši odrasli se odločili učiti se slovensko, a potem pa tudi seveda, če vprašajo, jaz bi pa rad bral tudi ne samo tiste učbenike in delovne zvezke, ki jih imamo, ne seveda tudi na razpolago tukaj, ampak želijo imeti tudi literaturo. Prej je bilo tako, da smo šli na otroške knjige, ne, in rekli, gledajte, to je prevod z nemške knjige, ki je otroška knjiga, imamo tudi v slovenščini, pa dajte si obe dve kupati. Zdaj pa v bistvu tudi naše založbe imamo veliko knjig, ki so dvojezične. Seveda je popraševanje tukaj tudi za otroke, ki odraščajo v družini, ki ne govorijo samo slovensko, ampak je to rečemo en del, je to mama ali oče, ki govori slovensko, drugi pač nemško, je to ne samo za otroka, ampak tudi za ta dva starša lepo imeti potem tudi dvojezično knjigo.
3: Poletje pa tudi radi izkoristijo otroci in mladi. Kaj bi priporočila njim, da bi jih knjige navdušile tudi med počitnicami? A imaš kak na svet?
4: Vsaka knjiga, ki jo otrok prime v roko, je boljška nobena knjiga, tako da večinoma tako, ko pridajo naprimer starši z otrocicami in potem rečejo, no, katero knjigo boš pa bral, pa grejo kar na tiste, ki ima 300 strani, pa seveda otrocice, ki veliko berajo, tudi preberajo teh 300 strani, ampak v bistvu otrok lahko tudi če ima, naprimer, interes, hobi, neki stvarna tema, stvarne knjige so super knjige, mogoče tudi prav za tiste, ki ne radi berejo tistih 300 strani knjige, a ne? Ampak to je stvarna knjiga, ki je zelo velik teksta, seveda tudi veliko slik in razložitev in objasnil in vsega tega, tudi take knjige so super za poletno branje. Če otroka, naprimer, zanimajo, rečemo, avtomobili ali pa nogomet, ki je bil zdaj zelo aktualen, ja, potem pa, dej, vzemi si knjigo v roko in poglej, kaj je kaj tako še za naučiti se, a ne, o nogometu ali avtomobilih. Tako da, ja, otrok nekar sam izbere, tudi če reče nočem, in, ampak se vedno najde ena tema, malo se pogleda, kaj se kaj dogaja v življenju pri tem, a ne, otroku. Mogoče kakšna tema, ki je glih zdaj bila aktualna, da se mogoče na to kaj najde. Knjig je milijon na tem trgu, tako da, ja, mogoče treba vprašati, a ne, tudi ne samo, da je to preberi, ampak poslušati otroke.
3: Veliko ljudi knjige vzame tudi seboj na dopust. Mm-hmm. Kakšna pa je po tvojem mnenju idealna poletna knjiga?
4: To je težko, ker jaz nimam samo ene seboj, ampak kar dve, tri. Idealna poletna knjiga je tako scena, rečemo, si glih na plaži, imaš čas, imaš voljo in vzameš knjigo v roke, ki si jo pač sabo vzel, in ta ne bo tako, da rečem, lahka literatura. To so lahko ljubezenske zgodbe, to so lahko mogoče kakšne družinske zgodbe, čeprav te niso včasih tudi tako lahke, ampak to ne bo sproščujoče, ne bo lahko branje, a lahko gre tudi v komedijo. Torej, nekaj, ki zapreš tisto ta zadnjo stran, ki zapreš knjigo, da rečeš, wow, ja, to je bilo pa zdaj prav, tako da ne bo to lahka literatura, nač, ki moraš razmišljati, filozofske teme glih ne bi sabo, naprimer, na morje vzela. To je pa čisto odvisno od vsakega posebej, tako da za mene idealna lektira za poletje je taka kakšna lepa zgodbica, ko se mogoče ki dogaja v kakšnem mestu kot Prahi ali pa, ne vem, v Londonu. Ja, nekaj takega. Kombinacija med življenjskimi zgodbami, med ljubezenskimi zgodbami. Ja, to.
3: Cenjene poslušalke in poslušalci, poslušate pogovor iz Mohorjeve knjigarne v Celovcu, kjer se pogovarjam s poslovodkinjo Iris Špica, govoriva o poletnem branju, knjižnih priporočilih in o tem, kako knjige tudi med počitnicami ostajajo prijetna spremljevalka številnih bralcev. Iris, ali opažaš, da ljudje danes še vedno radi podarjajo knjige tudi poleti ob obiskih, mogoče praznovanjih ali kar tako?
4: Ja, se strinjam. Definitivno knjiga je darilo za tistega, ki jo bere, in za mene je knjiga, vseeno, je to poletje, je to zima, tudi je lepo darilo. Tako da to večinoma zdaj, ko kupujejo, so kot rečeno osebno poletno branje, darilo se kupuje potem za otroke, a ne, to smo že omenili. Ja, definitivno, knjiga je vedno dobro darilo.
3: Kako pomembno pa je zate osebno svetovanje v knjigarni? Veliko ljudi namreč še vedno išče priporočilo nekoga, ki knjige dobro pozna.
4: Mm-hmm. To je zelo pomembno. Mi imamo tudi pri nas v knjigarni razdeljeno malo, da je Kristine bolj na kriminalkah, ker jih jaz, naprimer, ne berem toliko. Seveda poznam te ta nove knjige, ki jih seveda tudi mi pri zastopnikih vse osebno naročimo. Torej, mi imamo, to je obdobje juni, oziroma maj, juni, ko se naročuje knjige za september, za jesen in zimo, in potem januar, februar, ko se knjige naročuje že vnaprej za pač to fazo, zdaj, naprimer, poletnega branja, in mi res vsako knjigo izberemo sami, pri poporočilih seveda, tudi po zastopnikih, in poznamo skoraj vse knjige, saj vemo, o čem se gre. Vseh knjig ne moremo prebrati, na žalost, ampak smo se malo porazdelili, kot rečeno, Kristine bolj pri kriminalkah, jaz pa pri drugi beletristiki, tako da, ja, svetovanje je zelo pomembno, ker smo imeli glih pred, ne vem, bil prejšnji teden, stranka, jaz grem pa na dopust, taka situacija, a ne, bi pa rada imela nekaj tako, seveda vprašaš, kaj pa drugače berete, pa reče in to, in uno, in tretje, potem pa seveda greš, pogledaš, to je novo, vas to mogoče zanima, celo sem že prebrala knjigo, lahko tudi povem o svojih, a ne, izkušnjah oziroma o svojih občutkih pri branju. To je zelo pomembno, ker je zelo osebno. In te emocije, ki jih imamo mi, kot pač tukaj, ko delamo v knjigarni, ker tudi beremo knjige, te emocije, ki jih imaš pri branju, te potem res daš naprej in to stranka čuti, vidi in seveda tudi prepriča včasih. A ne? Tako da to svetovanje je za nas osebno zelo pomembno, ker mi to zelo radi to delamo. A ne?
3: Poleg knjig pa pri vas najdemo tudi druge izdelke. Kaj vse še ponuja Mohorjeva knjigarna?
4: Zelo lepe reči. Tudi osebno zbrane na sejmih, katere obiskujemo dvakrat na leto. Ja, mi imamo zdaj za poletje, če smo že pri tej temi, zelo lepe torbice. ruzake, nahrbtnike, celo nakita imamo dosti tukaj, potem lepe reči za šolarje in šolarke, tako te flomastre in te vse reči pač za šolski potrebščine imamo itak vse tukaj. Tudi to, da namignem, imamo servis, ne vem, če veste, v knjigarni, da ko nam prinesete list od otroka, šolarja, šolarke, ne želite sami vse te izveske in novitke iskati, seveda lahko list pustite pri nas in mi vse to pripravimo. Tako da mi imamo, kot rečeno, te šolske potrebščine, kot vedno že pisarniške in to, da rečem, te lepe reči, lepa darila ali pač darilo zase, včasih si to tudi sami kupimo, so pa te lepe reči, kot naprimer te torbice, te nahrbtniki, nakiti, zapestnice, ja, sveče, lepe sveče, take, ki lepo dišijo, aromatične, ja, pester izbor.
3: Iris, poleg pestrega izbora, seveda se spet vračam na knjige, ali lahko pri vas naročimo tudi knjige, ki jih trenutno ni na policah. Kako pa poteka to naročilo in koliko časa traja?
4: Kot vsaka knjigarna v Avstriji, imamo mi dostop do vseh knjig. To pomeni, če se knjiga pri nas danes naroči do 12. ure, ta knjiga ponavadi pride jutri. To pomeni najkasneje po jutrišnjem, torej, če naročimo zdaj, ko je popovdne, naprimer, potem dan kasneje. Ne? Te knjige, ki niso tukaj, naročamo kot ostale knjigarne v teh sistemih in to pač pridete k nam, mi pogledamo, imamo knjigo na polici, če ne ponudimo, da se naroči in potem večinoma seveda ljudje tudi naročijo pri nas. Mi si zapišemo telefonsko številko, potem pokličemo osebno tudi in povemo, da je knjiga tukaj rezervirana za stranko. Ja. Knjige iz Slovenije pa malo drugače poteka, torej če nimamo knjige na polici in naročimo knjigo iz Slovenije, ker je iz Slovenije izšla, potem to traja do, rečem, 3-5 dni, ker seveda mi moramo tudi v Slovenijo iti po te knjige, ker imamo skladišče. Pri družini sodelujemo z založbo in knjigarno Družina d.o. Tam imamo skladišče, mi naročimo in tam se pošle, potem se pa dvigne enkrat na teden, tako da 3-5 dni so pa knjige iz Slovenije tudi tukaj. Tako da res serviciramo, to storitev imamo, ja.
3: Iris, ali imaš tudi ti kakšno knjigo, ki jo vedno znova priporočaš ali jo tudi sama rada ponovno prebereš?
4: V bistvu jaz osebno imam tako 2-3 knjigi, katere vedno spet berem in tudi zelo rada priporočam. Ena knjiga je celo nemška knjiga, to je Selen Vogel, to je v bistvu otroška knjiga, ampak po mojem mnenju ni otroška, ker je to res knjiga, ki jo enkrat kupiš in jo imaš celo življenje in jo potem res podeduješ tudi svojim otrokom in tako naprej, tako da ta knjiga upam, da bo še dolgo, dolgo na razpolago. Imamo tudi na policah tukaj na razpolago, tako da če vas zanima, da je Selen Vogel, gre se za dušo, gre se za občutke človeške, gre se za to, da se nekako en ritual uvede v družinah, da se starši, stari starši, kdorkoli pogovarjamo, ne samo z otroci, ampak en z drugim, kako pa si danes, kako je pa tvoj ptiček danes, ja? A je dober, a je kakšne občutke imel. In ta knjiga je res zelo, ne bom preveč povedala, ker je, morate prijeti videti, že tako lepo tudi narisana slikanica, taka česmečkana verzija je, ampak mala knjiga za ne pozabiti. Druga knjiga, katera je pa tudi meni osebno pomembna, je pa Kavarna na koncu sveta. Je knjiga tudi za poletno branje, idealna, sem je zelo hitro prebrana, ker ima nekaj čez 100 strani, ampak je knjiga, ki jo vedno spet vzameš roko, spet prebereš kakšne pasaže, kakšne delce in si misliš, ok, spod pa, če si prebral knjigo pred 5 leti in se ti je življenje kot pri meni spremenilo v teh 5 letih seveda, mogoče tudi ali ravno zaradi te knjige in jo potem po 5 letih spet prebereš, kako imaš čist druge misli, druge občutke pri branju. Tretja pa mogoče Pogovori z Bogom. Ja, Pogovori z Bogom, Neil Donald Walsh, več delov ima ta knjiga, pač prvi del je meni ostal zelo v spominu in je tudi knjiga, ki jo vzame večkrat v roko, napisana v dialogu med bralcem oziroma v tem, rečem, Neil Donald Walshom oziroma ko bereš, pozabiš, kdo je avtor, kdo je pisatelj, ampak ti si ti tisti, ki se pogovarjaš z Bogom in dobivaš pač odgovore, ne? In je v dialogih napisano. Zveni kot verska knjiga, je pa zelo, zelo filozofska knjiga tudi in zato, kot rečeno, to prebereš enkrat in se ustaviš in bereš naprej in jo spet po letih vzameš roko. To so tudi kot tri. In seveda, ne samo zaradi sebe, ampak tudi drugi rečejo, to je pa Sveto pismo. To je pa knjiga, ki se ne bere od prve do zadnje strani, ampak pač se bere vsak dan. Ne? Tako da to so te knjige, ki bi jaz zdaj na hitro so tako rekla, da so knjige, ki bi jih večkrat prebrala.
3: Iris Špica, najlepša hvala za prijeten pogovor, za vse knjižne namige in priporočila za poletne dni. Spoštovane poslušalke in poslušalci, torej, če iščete dobro knjigo za dopust ali sproščene poletne večere, vabljeni v Mohorjevo knjigarno v Celovcu. Več informacij o ponudbi, naročilih in dogodkih najdete na spletni strani mohorjeva.at. Iris, še enkrat zahvala gre tebi.
4: Prosim, Mižda.
3: Hvala za pozornost in prijetno poletje ob dobri knjigi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: O čem pa vi sanjate v tej vročini? Danes ob 19.30 v oddaji Unifrequenzen vas na Radio Agora vabimo v svet sanj. Takole piše avtorica oddaje Aileen Shannon. Že nekaj časa me zanimajo sanje in kako delujejo, saj je svet sanj zelo zanimiv in hkrati tudi nekako srhljiv. Vsi sanjamo. Nekateri si jih ne zapomnijo, drugi jih ne pozabijo tako hitro. Kako to? Zakaj sploh sanjamo? Za odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja je na intervju povabila psihoterapevtko in umetnostno terapevtko Mihaelo Mlecnik. Vabljeni k poslušanju oddaje Unifrequenzen danes ob 19.30.

Kako je potek današnjega dneva usklajen z vašimi željami in pričakovanji? Upam, da dobro, sicer pa imamo še kar nekaj ur, da stvari morda le še spravimo v red. Na Radiu Agora sem bil z vami Jaka Novak, hvala, da ste bili z nami. Od 3 do 6 pa bodo za program poskrbeli v slovenskem uredništvu ORF. Hvala lepa in srečno.

0: Olepšaj si svoj dan, poslušaj slovenski spored.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: Od Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

Goran Karan je pel Ostani, to velja tudi za vas. Bližamo se že polni uri, s tem pa spet poročilom kolegov z Dune, takoj po svežem pregledu dnevnih vesti v drugem deželnem jeziku. Pa se vam spet oglasim iz našega slovenskega studija tukaj v Celovcu z drugim delom današnje popoldanske oddaje. Ker vas poleg prijetne glasbe čakajo tudi zanimivi prispevki, vabila v nadaljevanju seveda osrednja informativna oddaja popoldneva in še za zaključek glasbena oddaja Naša pesem. Do 18. ure vam ponujamo torej še marsikaj v vašem slovenskem sporedu ORF na tem valu. Vabljeni torej k poslušanju. Še naprej za konec te urice pa naj nam zapoje Klapa Campanelli skupaj z Quattropierci. In za vse, ki še ne veste, Quattropierci bodo danes sooblikovali prireditev Melodije sonca in morja ob kulturnem domu Slovenskega prosvetnega društva Borovlje pri Cingljcu na Trati ob 20. uri bodo Quattropierci tam nastopali. Mi pa prisluhnimo sedaj ob koncu te ure pesmi Želim.

0: Ubilčovsu je ta konec tedna prazničen, saj imajo žegnanje in ob tem seveda tudi vedno vabijo na posebne kulinarične dobrote in tudi sicer na zanimivosti k gostilni Ogris. Hanzi Ogris, senior šef, je sedaj pri telefonu, da bi nam malo povedal, kako pa poteka pri vas Ubilčovsu tako tradicionalno žegnanje.
1: No, je tako, da je seveda v okviru zdaj v Koroški deželi Farant, a ne 15. avgusta, ampak kar

0: rezervacijami, ker je verjetno veliko gostov, je so mogoče ali nekaj pridejo?
1: Jaz bi tako rekel, nekaj pridejo, imamo ja prostora zunaj dosti, pa tudi znotraj. Z rezervacijo je pa v tem hipu malo problematično, recimo, ker je po maši je naval v nedeljo. Potem je težko rezervirati, pa. Ampak čisto enostavno prid in se že najde nekaj.
0: No, naštel si veliko dobrot. Katera dobrota pa je tebi najbolj pri srcu od teh žegnanskih?
1: Česova župa.
0: Domača česova?
1: Da, ampak česova župa, ta ni vsakdanja, to je to. Uh-huh. Pa tak prima nared, ima take lepe, dobre začinbe, moja žena Lizi kuha super. In se veseli.
0: In seveda za glasbo poskrbljeno, to se pravi na obeh...
1: V nedeljo, kot rečeno, klasika Radišani, že desetletja hodijo po nas brez zvoka, brez ozvočenja, in potem pa leti dan v noč in potem pa drugi dan je pa ponedeljek, pa je pa posem mene tudi klasičen v Belčovsu in tako da se kar splača priti.
0: In v Belčovsu še keglajo ali ne več?
1: Keglajo pa pri sosedu, pri Odrejcu smo nažalost samo več dve gostilni v Belčovsu, to se je tudi spremenilo, če v 70 let nazaj pomisliš, 17 gostiln, 17 vasi, tam se pa 17 vasi, pa samo dve gostilni več. In sem vesel, da imam kolega tam nekaj metrov oddaljenega, tako da je za vse poskrbljeno.
0: Torej, ob tem koncu tedna se splača priti v Belčovs, ampak v Belčovsu se bo dogajalo tudi v naslednjih tednih, saj verjetno spet pride praznik krompirja.
1: Ja, je tako, da potem naslednji teden naš mojster Franc Gasa slavi jubilejum, velika prijeditev. Potem pa pride seveda velik praznik krompirja. Najprej smo v Prekmurju, to je klasična zadeva, svetovni festival, sobota 5. septembra, to je prva sobota v septembru. In potem kar dan na vrh je pa klasična fešta krompirja v Belčovsu, to je 6. september. Tako da se bomo dva dni bavili z hruškami in se potem v ponedeljek spet bavili z drugimi stvarmi.
0: No, potem pa želim tako za praznik krompirja, ko je še malo časa, pa predvsem ob žegnanju sedaj ob koncu tedna veliko uspeha, Hansi Ogris.
1: Se zahvaljujem in želim vsem lep dan. Pridite. Čau, servus.
0: Tako, Hansi Ogris, po domači Ogi, senior šef gostišča pri Miklavžu Belčovsu, kjer je v nedeljo in ponedeljek napovedan semen, seveda maša prej in potem praznične dobrote in glasba.

0: Iz ljubezni do psov je nastalo novo podjetje. 28-letna Sara Resman iz Ledinc je skupaj s Silvano Klamar ustanovila pasjo šolo, ker želita lastnikom pomagati pri vzgoji njihovih štirinožnih prijateljev in izboljšati odnos med človekom in psom. Kako je nastala zamisel za skupno podjetje in kaj svetujeta lastnikom psov tudi ob teh vročih poletnih dnevih? O tem se je pozanimal kolega Martin Cvita pri Sari Resman.
1: Jo spodbudilo najo je to, da sva se spoznali nekaj let nazaj že, ko sva z mojo psico Lano in z psom od Silvane Čimju sva isto pasjo šolo obiskale. Tam sva se spoznali in nekako sva potem prišli na tisto željo, da hočeva to same skupaj tudi ponujati. Ponujati hočeva, da je komunikacija med psom in lastnikom, da je to nekako v ospredju tista komunikacija in tudi individualno, to, kaj res lastnik hoče, to se pravi, da se potem res na lastnika in na psa fokusirava. Najpogostejša težava, bi zdaj rekla, je ta, da psi že nekako mejo prekoračijo in lastnik pa potem ne ve, kako zdaj s to mejo, kako ne zdaj dela s tem, bi rekla. In potem pridejo problemi in to je to, kaj potem se Silvano hočeva, če pridejo zdaj k nama s tem in s tem problemom, da lahko obe pomagava tistim lastnikom in tudi psom. Ja, jaz bi rekla, najpomembnejše je to, da lastnik gre s psom zjutraj na sprehod, da res, da je pes popoldan doma, da počiva, ker tudi če človek roko da na asfalt 5 sekund in je vroče, to je za psa prevroče. Tako da res zjutraj iti na sprehod, mora daljši sprehod ali pa potem zvečer, ko je temperatura že malo nižja, to tudi gre in kaj je tudi zelo pomembno, da se psa ne na v avtu, tudi ne v senci, tudi ne, če je okno odprt, to ne pomaga nič, ker to je za psa prevroče. Se pa da tudi za nakup, naprimer kylmate se to imenuje, to se pravi, da to res položiš na tla in potem se pes lahko leže gor, to lahko seveda tudi narediš, če imaš en vrt ali nekaj takega, ampak jaz bi rekla, da je najbolj važno, da je pes popoldan doma.
2: Imate kako sporočilo?
1: Da ne upajo. Tudi če so težave z psom, naprimer, da se da rešitve, važno je pač tista komunikacija med lastnikom in med psom, da ta funkcionira, da to paše in za vse ostalo sva Silvano rade na voljo.
0: Tako pa se trenerka Sara Resman iz Ledinc. Več informacij o njuni šoli najdete tudi na strani kr.hundetraining.at.

0: Vlado Kreslin je bil to, kot si sam pravi, iz Goričkega v Pirana se peljal, mi pa vas peljemo sedaj k pregledu vsebine popoldanskega žurnala. Ura kaže 16:30 minut in z mano je odgovorni urednik dneva, to je danes Aleksander Mak.
1: Ja, če sem vse malo pazil pri pouku zemljepisa, potem Goričko ni tako daleč oddaljeno od Gornje Radgone. Tam v soboto 22. avgusta se pričel 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na petdnevnem dogodku se predstavlja skoraj 1700 razstavljavcev iz 36 držav, sejem privabijo okoli 100 tisoč ljudi. Sejem Agra je sejem na stičišču štirih držav. Zato ni na ključe, da v sredo, 26. augusta, prihaja do srečanja predstavnikov štirih slovenskih kmetijskih organizacij. Agra Slomak ve povedati izvršni direktor pomorskega sejma Boris Nikolas Erjavec.
2: Ministrstvo za kmetijstvo skupaj z kmetijsko-gozdarskim zbornico in z podeželsko mladino organizira tudi srečanje zamejskih Slovencev. To je že tradicionalno in to seveda nas zelo veseli, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da so Slovenci, ki živijo v tujini, tudi povezani z našo državo in da tudi vidijo, kaj se recimo pri nas na sejmu dogaja.
1: Kmečka izobraževalna skupnost KIS že vrsto let prireja ekskurzijo na sejem Agra, tokrat se bodo podali na sejem. V soboto 22. augusta KIS sprejema prijave še do srede 19. augusta. In Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru želi pomoč Slovenije pri vzdrževanju in stroških internata. Na pogovorih prejšnji teden v Ljubljani so ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzani Lep Šimenko predstavili svoje finančne in kadrovske težave. Ministrica je izrazila podporo Slovenije. Konkretni pogovori bodo sledili septembra na Koroškem, kakor je napovedala. To in več v popoldanskem žurnalu.

0: Skupina Coldplay v lepi uri slovenskega sporeda URF. Pred nedavnim je izšla številka 252 graške literarne revije Manuskripte, v kateri pri stalnici Moj sosed na oblaku predstavljajo Daneta Zajca, enega največjih slovenskih pesnikov 20. stoletja. Poleg tega izdajatelj Manuskripto in pisatelj Andreas Untavega trenutno sodeluje v čezmejnem evropskem projektu med Avstrijo in Slovenijo z naslovom Grenzenlos, Kultur, a brez meja. Več v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerasimova iz deželnega studija v Gracu.
1: Izdajatelj revije Manuskripte Andreas Unterweger o aktualni številki, ki so jo pred nedavnim predstavili v prostorih foruma Stadtpark v Gracu.
2: V tej izdaji predstavljeno poglavje o delovnih pogojih pisateljic in pisateljev. Naprimer, graška mestna pisateljica Zlata Rošal recenzira film, ki govori o rezidenčni štipendiji. Filmu je naslov po slovensko Jane Austen mi je uničila življenje. V svojem tekstu pokaže razlike med romantičnimi predstavami in resničnostjo, poudari tudi, kaj bi bilo pri rezidenčnih štipendijah zares pomembno.
1: V tokratni izdaji literarne revije Manuskripte predstavljajo velikega pesnika Daneta Zajca s prevodi njegove poezije v nemščino. Literarni prevajalec Matijas Göric pa je tudi pripravil besedilo o poznem opusu Zajca, kakor navaja izdajatelj Andreas Unterweger.
2: Tudi nova izdaja revije Manuskripte je tesno povezana z slovensko literaturo. Moto celotne številke je tokrat napisal Danes Zajc. Glasi se Sreča, samota, drugo samoto. To je lepa slika za književnost na splošno. Nanaša pa se tudi na letni moto foruma Stadtpark, kjer smo predstavili to številko. Moto foruma je Island of Loners, otok samotnih. Gre torej tudi za kliše o umetniku kot samotnem geniju. Zajc je rojen leta 1929, umrl je leta 2005 in je eden najpomembnejših slovenskih pesnikov 20. stoletja. Göric citira Fabiana Hafnerja. Fabian je napisal, s svojo tišino je ljudi prisilil, da so poslušali.
1: Graška literarna revija Manuskripte je aktualno vključena v projekt Evropske unije sklada Interreg, pri katerem izpostavljajo kulturo kot ključni faktor pri socialnem in gospodarskem razvoju v obmejnem območju. Na koncu projekta naj bi tudi izšla dvojezična antologija avtorjev z obeh strani meje.
2: V gradu Recov trenutno poteka projekt EU Interreg, v okviru katerega bo med drugim tudi nastala antologija poezije, v kateri bodo združeni pesniki in pesnice iz avstrijske Štajerske, iz Gradiščanske in iz Slovenije. Ta antologija bo izdana pri reviji Manuskripte. Mi delamo kot založba za ta projekt. Antologija bo pa izšla leta 2027.
1: Literarno revijo Manuskripte lahko naročite preko spletne strani manuskripte.at. Naslednje srečanje evropskega projekta Kultura brez meja pa bo 1. oktobra v graščini Retzhof pri Lipnici.

Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas vamo pozdravili spet u nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Kmetje, zdravnica in gasilci iz Šmihela razmišljajo o konceptih za prilagajanje z vse bolj vročimi poleti. Tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem privablja več kot 3000 obiskovalcev. Prireditev predstavlja stare običaje življenja na planini in jezersko-solčavsko ovco. V samostanu v Dobrle vasi so v okviru Gorenskega večera praznovali 120-letnico delovanja društva SPD Srce. In nogomet v prvem razredu vsod bo na sporedu sosedski derbi med Žitaro vasjo in Železno kaplo. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Nepozabni joke, je bil to in pesem Boba Marlija Could You Be Loved v lepi uri slovenskega sporeda URF. To nedeljo 16. augusta bo mogoče v Štefanu na Zili spet ogled starega ljudskega zilskega žegna, kjer neporočeni fantje v narodnih nošah jahajo neosedlane noriške konje in z železnim kijem udarjajo po lesenem sočku, dokler ga ne razbijajo. Štefanje, ki mu sledi ples oziroma prvi rej pod lipo, je del zilskega žegnanja, na katerem se pojavijo tudi prelepe zilske narodne moške in ženske noše. Vse to je tudi del dokumentarca, ki ga je etnologinja Herta Maura Lovsega skupaj z majhno ekipo posnela na raznih krajih, med drugim tudi v Štefanu na Zili.
1: Vedno kratko prej izdelujejo sode. Zaradi soda in zaradi tega treninga sem šla tja, ker drugače smo mi posneli lansko leto žegen v Mačidlah, pa tudi Kaledo tam v okviru tega projekta v zilski noši. In meni je manjkalo še to in zdaj pa kje bojo izdelovali sode. O, tam pa ravno ga delajo. Potrebno je tudi, da mladi fantje znajo in vedo, kako se fasl naredi, kak se tisti soček naredi. Nobenega že bila, nobenega lima, to se umetniško naredi. In zdaj smo to tako posneli, da ta mladi fantje se lahko tudi malo bodo naučili. Snemal je pa Ivan Klarič, pa tonski mojster. Uživali smo te ziljane na konjih in bomo pa še, prosim, pridite v nedeljo in si oglejte, ker pod lipo pojejo tudi slovensko in nemško in pravzaprav je vzdušje zelo dobro, ker zilski žegn in zilska noša staja pod UNESCO-vo zaščito od leta 2018 in pesmi pa s takim užitkom pojejo in jih gojijo do skrajnosti. In mislim, da je to zelo lepo, da se predvsem pesm tudi ohranja. Moje filme, to, kar jih zdaj izvajam, niso samo dokumentarci, ampak so tudi audiovizualni dialektološki posnetki, dolge pripovedi, kjer bi ljudje radi poslušali. V Mačidlah smo posneli lansko leto cel zilski žegn, pa zgoraj na ovršju, vindi še höje. In potem smo pa tudi letos januarja posneli zilsko koledovanje, tako imano Kaledo, tudi na Mačidlah, je tam tako, da je tisti fant, ki nosi zvezdo pri treh kraljih, hodil tradicionalni, zelo lepi, stari ženski noši. Gozi bi pa rada združila te Mačidlarje, poj pa izdelovanje soda, pa konje, to bo prihodnje leto gotovo skončano.
0: Pravi etnologinja Herta Maura Lovsega, dokumentarec si bomo lahko gledali naslednje leto, meseca marca. Že sedaj, pojutrišnje, v nedeljo 16. augusta, pa si lahko zilsko žegnanje ogledate uživo v Štefanu na Zili s pričetkom ob 9. uri, ko se bo v Farni cerkvi začela sveta maša. Z nami pa ste lahko danes do 18. ure, še nekaj takto glasbe, do polne ure, ko bo na vrsti studio ob 17. osrednja informativna oddaja popodneva. Najprej kolegi z Dunaja se bodo oglasili z poročilo dogodkih dneva in naši kolegi nemško govorečega uredništva v deželnem studiu na Koroškem. Sledil bo slovenski žurnal, katerega bo vodil kolega Aleksandar Mak in po slovenskem žurnalu vas vabim še k poslušanju glasbene oddaje Naša pesem, ki bo danes v znamenju poletje. Najno pa naj še povemo tudi, da je jutri, ker zato me malo zaneslo, tudi romarska sveta maša, slovenska maša pri Mariji na otoku Vrbskega jezera. Mašo bo letos tam jutri daroval krški škof Jožef Markec, in sicer ob 10:30 in cerkveni zbor iz Horiš bo pel jutri ob tej romarski slovenski sveti maši na otoku. Ja, in s tem pa zdaj Eva Boto, ki nam bo še olepšala to urico in slišimo se potem po slovenskem žurnalu.
2: Čutim, še vedno čutim, kako me tvoj pogled ovija kot najlepši cvet.

0: je bilo julija 3,26 milijona turističnih prenočitev, kar je 9% več kot julija lani. Minuli julij je bil prvi doslej z več kot 3 milijoni prenočitev. Število prihodov turistov je poraslo za skoraj 10% na 1,16 milijona, kažejo podatki aplikacije statističnega urada. Sedaj pa glavni temi današnjega žurnala. V soboto 22. augusta se bo v Gorni Radgoni pričel 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Petdnevno dogajanje je stičišče inovativnih tehnologij, vrhunske kmetijske in gozdarske mehanizacije ter pridelkov in živil iz Slovenije in sosednjih držav. Agra je najpomembnejši mednarodni kmetijsko-živilski sejem v regiji in privabi okoli 100 tisoč ljudi. Letošnja dežela partnerica je Alžirija, ve povedati izvršni direktor pomorskega sejma Boris Nikolas Erjavec.
1: Alžirija je zelo pomembna država, je največja afriška država, 118-krat večja od Slovenije. Hkrati seveda lahko rečem, da je zelo pomembna tudi z vidika nafte in plina. Slovenija je tudi nedavno odprla veleposlaništvo v Alžiriji, kar je bila koreka najvišja stopna nekak prijateljstva med dvema državama. Če si odpreš veleposlaništvo, ne, in imaš veleposlanika v državi, Alžirija ima seveda tudi v Sloveniji veleposlanico. Pričakujemo več kot 30 podjetij iz Alžirije in to so se res sama vodilna podjetja, največji predelovalci, izvozniki, ki že zdaj izvažajo tudi v Nemčijo, Španijo, Francijo, v te države in tudi v, seveda, tudi druge države, kontinente in tukaj seveda bo za slovenska podjetja ena dobra prilika, tudi konc konca za avstrijska podjetja, ki bi se mogoče odločila, da pridejo in stopijo v kontakt z njimi, da se mogoče s kako sodelovanje dogovorijo.
0: V sredo 26. augusta bo v sklopu prireditvenega sporeda sejma Agra dan avstrijske Štajerske, ki ga od lani organizira dežela Štajerska. Ta dan pa bo potekalo tudi srečanje z zamejskimi kmetijskimi slovenskimi organizacijami.
1: Ministrstvo za kmetijstvo skupaj z kmetijsko-gozdarsko zbornico in z podeželsko mladino organizira tudi srečanje zamejskih Slovencev. To je že tradicionalno in to seveda nas zelo veseli, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da so Slovenci, ki živijo v tujini, tudi povezani z našo državo in da tudi vidijo, kaj se recimo pri nas na sejmu dogaja.
0: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gorni Radgoni skoraj 1700 razstavljavci iz 36 držav je sejem na stičišču štirih držav, ugotavlja predsednik uprave Janez Erjavec.
2: Prvi fokus je pravzaprav ta, da povabimo tiste države, ki mejijo na Slovenijo in tudi seveda na Pomurje. Seveda pa ne ostajamo samo v teh conah, ampak seveda vabimo tudi tako razstavljavce kot obiskovalce iz širšega prostora.
0: Tako predsednik uprave Janez Erjavec v pogovoru s Simonom Ošlakom Gerazimovom. Kmečka izobraževalna skupnost KIS že vrsto let prireja ekskurzijo na sejem Agra. Tokrat se bodo podali na sejem v soboto 22. augusta, ve povedati podpredsednik KIS Tadej Čertov.
3: Iz let na kmetijsko-živilski sejem Agra že prirejamo sigurno več kot 20 let. Tudi letos se bomo odpravili z busom na ta sejem. Bus se odpelje od Borovl preko Podjune v Slovenijo, tam bomo se potem ogledali sejm in se vrnemo okoli 15. ure. Ta sejm ni samo za kmete, temveč tudi za zanimene za kmetijstvo, ker vsako leto lahko vidiš nove stvari oziroma opaziš, kako se spreminja mehanizacija za kmetijstvo.
0: Tako podpredsednik kmečke izobraževalne skupnosti Tadej Čertov o ekskurziji na sejem Agra v soboto 22. augusta. KIS sprejema prijave do srede 19. augusta. Če bi radi spoznali novosti na področju mehanizacije kmetijstva in gozdarstva in marsikaj več, se prijavite v pisarni KIS. Podrobnosti boste našli na spletni strani kisnet.at. Poglejmo še na vreme. Jutri na praznik Marijinega vnebovzetja bo spet sončno in vroče. Šele popovdne bodo na Zgornjem Koroškem možne posamične vročinske nevihte. Temperature bodo dosegle 35 stopinj Celzija. Poglejmo še na nedeljo. Še zmiraj bodo jasnine, od opoldneva bodo v hribovitem svetu možne posamične padavine in nevihte. Sicer bo

0: Ostalo väčšinoma sucho in soparno bo s temperaturami do 35 na 2000 metrih nad morske višine okoli 21 stopin Celsija. To je bil popovdanski žurnal. Hvala, da ste bili z nami, lepo vabljeni, da to ostanete še naprej vsaj do 18. ure, kajti na sporedu je naša priljubljena glasbena stalnica, naša pesem, skozi katero vas bo pospremil kolega Niko Kupar. Iz deželnega studija se od vas poslavljam, Aleksandar Makin, vam zaželim en prijeten počitka poln konec tedna. Lepo se imejte, srečno.
1: Slovenski spored. Naša pesem.

Ansambl Modri val nas je pozdravil z melodijo Poletje. Najino lepo pozdravljene, drage poslušalke in cenjeni poslušalci ob glasbeni oddaji Naša pesem, ki poteka danes prav na to temo, poletne melodije, torej do 18. ure čakajo. V naslednji trojici bomo prisluhnili ansamblu Roka Žlindre, Spomin na poletno noč, ansambl Franca Miheliča, Poletni dan, še prej pa prisluhnemo ansamblu Stil, Naše poletje.

Igor Megrov ensemble Roka Žlindre. Danes tema v glasbeni oddaji naša pesem Poletje najino in v naslednji trojici bomo lahko prisluhnili ansamblu Lojzeta Slaka Bilo poletje je. Folk idoli nam bodo zaigrali tisto poletje, še prej pa Petovija kvintet Hvala za poletje.

Tako nam je igral ensambl Lojzeta Slaka, bilo je poletje, je danes tema v glasbeni oddaji naša pesem, poletje najno in zato našo pesem je izbral naš glasbenik Hanzi Kežar. Viže in melodije na temo poletje, vasovalci bodo v naslednji trojici zaigrali spomin na poletje, prisluhnili bomo lahko ensamblu Slovenija, se še spominjaš poletja je naslov Viže, ki jo bomo slišali in ensambl Mikola ima pripravljeno danes pesem Naj se poletje ne konča.

Z Valčkom spomini na poletje so nam postregli vasovalci. In še eno trojico imamo na temo poletje. Najino danes v glasbeni oddaji naša pesem ansambl Maxa Kumra že čaka, da nam bo zaigral poletni večer. Ansambl Tamika, poletno cvetje melodija in ansambl Franca Miheliča, poletje s teboj.

Ansambel Maxa Kumra nam je zaigral valček poletni večer in s tem smo zaokrožili glasbeno oddajo Naša pesem in tudi slovenski spored URF za današnji popoldan. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan. Če imate danes še kaj v načrtu, veliko veselja ob tem. Melodije Sonce in morja pri Cingljcu na Trati z rožanskimi muzikanti in skupino Kvatropirci, napovedano, in pri Sveti Hemi, na gori Svete Heme pri cerkvi Trivium na začetek danes ob 20. uri, sicer pa če ne greste nikamor, pa kljub temu lep večer in noč, kot si jo vi želite. Če pa vas zanima, kaj se dogaja ob koncu tedna, pogledajte, kdaj je na našo spletno stran podslovenci.orf.at. Na stran prireditev boste našli vse termine naslednjih dni. Imejte se fletno, ob 18. uri prevzemajo kolegi privatne radijske hiše Agora, slovenskemu sporedu Ref pa boste lahko prisluhnili spet jutri, ko vas bo z tega mesta popeljala v sobotno jutro kolegica Magda Kropivnik. Srečno!